کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے سودا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق کو لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔

اور اگر خدائے برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب درہم برہم ہو جائیں، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب پہنچا دی ہے اور وہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔

کیا تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں۔

اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور استخوان بوسیدہ کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ لَقَدْ

یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔

خدا نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لے کر چل دیتا اور ایک دوسرے پر غالب آ جاتا۔ یہ لوگ جو کچھ خدا کے بارے میں بیان کرتے ہیں، خدا اس سے پاک ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اے پروردگار، جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہوا ہے، اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھائے۔

اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔

یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے۔

تاکہ میں اس میں جسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں؟ ہرگز نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔

اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔ خدا فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔

میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔

تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔

تو خدا جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے۔

اور خدا سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔

یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں واضح المطالب آیتیں نازل کیں تاکہ تم یاد رکھو۔

بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور اگر تم خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو شرع خدا کے حکم میں تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔

بدکار مرد تو بدکار یا مشرک عورت کے سوا نکاح نہیں کرتا، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا اور کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ یعنی بدکار عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام ہے۔

اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی، مگر وہ صاحب کرم امین ہے، اور یہ کہ خدا توبہ قبول کرنے والا اور حکیم ہے۔

جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک جماعت ہے، اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لیے اچھا ہے، ان میں سے جس شخص نے گناہ کا جتنا حصہ لیا اس کے لیے اتنا وبال ہے، اور جس نے ان میں سے اس بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو بڑا عذاب ہوگا۔

جب تم نے وہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے کیوں اپنے دلوں میں نیک گمان نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح طوفان ہے؟

یہ افترا پرداز اپنی بات کی تصدیق کے لیے چار گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب یہ گواہ نہیں لا سکے تو خدا کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔

اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس شغل میں تم منہمک تھے اس کی وجہ سے تم پر بڑا سخت عذاب نازل ہوتا۔

جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ بھی علم نہ تھا اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے اور خدا کے نزدیک وہ بڑی بھاری بات تھی۔

اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں شایع نہیں کہ ایسی بات زبان پر لائیں؟ پروردگار تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔

اور خدا تمہارے سمجھانے کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کریم ہے، اور یہ کہ خدا نہایت مہربان اور رحیم ہے۔

مومنوں، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اور جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو بے حیائی کی باتیں اور برے کام ہی بتائے گا۔ اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ایک شخص بھی تم میں پاک نہ ہو سکتا، مگر خدا جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔

اور جو لوگ تم میں صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور وطن چھوڑ جانے والوں کو کچھ خرچ پات نہیں دیں گے، ان کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ خدا تم کو بخش دے؟ اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے۔

پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔

اس دن خدا ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا، اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ خدا برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔

ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے یہ پاک لوگ ان بدگوئیوں کی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔

مومنوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو۔

0: اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا سب جانتا ہے۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم، یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن، اسٹے ٹیونڈ to inspire FM.
2: Coming up next, Hadith and Duas. This is Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: The Jaguar's Skull-Crushing Bite. The jaguar is the apex predator of the Amazon, and it has a bite force unlike any other big cat. Instead of biting the throat to suffocate its prey, a jaguar's jaw is strong enough to pierce straight through the skulls of prey or crack open turtle shells with ease.
5: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
6: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Lee Grave Road, Luton.
7: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Structure your calendar around your 5 daily prayers, using Salah as a built-in timer to pause your work, reset your focus and organize your tasks. Thanks for tuning in and keep listening for more, only on Inspire FM.
8: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
9: السلام علیکم، میرا نام کرن ہے۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے، جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ یو کے آفس 03001233774 court.org.uk۔
10: Morning light through the bedroom window, slow motion dust specks swirling in the sun.
11: This is singer-songwriter Dawood Warnsby. Join us on Inspire FM every weekday from Monday to Friday for the Rise and Shine Show with Brother Tariq here on 105.5.

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarbar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. Is kaam mein jin afraad ne bhi hissa liya hai, unke liye duae khair ki darkhast hai.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے
3: رب المشرقین ورب المغربین فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
2: دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے پروردگار وہی ہے
4: دو مشرقوں اور دو مغربوں سے مراد جاڑے کے چھوٹے سے چھوٹے دن اور گرمی کے بڑے سے بڑے دن کے مشرق و مغرب بھی ہو سکتے ہیں اور زمین کے دونوں نصف کروں کے مشرق و مغرب بھی جاڑے کے سب سے چھوٹے دن میں سورج ایک نہایت تنگ زاویہ بنا کر طلوع غروب ہوتا ہے اور اس کے برعکس گرمی کے سب سے بڑے دن میں وہ انتہائی وسیع زاویہ بناتے ہوئے نکلتا اور ڈوبتا ہے ان دونوں کے درمیان ہر روز اس کا مطلع اور مغرب مختلف ہوتا رہتا ہے جس کے لیے ایک دوسرے مقام پر قرآن میں رب المشارق والمغارب کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں سورہ المعارج آیت 40۔ اسی طرح زمین کے ایک نصف کرے میں جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اسی وقت دوسرے نصف کرے میں وہ غروب ہوتا ہے یوں بھی زمین کے دو مشرق اور دو مغرب بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان دونوں مشرقوں اور مغربوں کا رب کہنے کے کئی معنی ہیں ایک یہ کہ اسی کے حکم سے سورج کے طلوع غروب اور سال کے دوران میں ان کے مسلسل بدلتے رہنے کا یہ نظام قائم ہے دوسرے یہ کہ زمین اور سورج کا مالک و فرما روا وہی ہے ورنہ ان دونوں کے رب الگ الگ ہوتے زمین پر سورج کے طلوع غروب کا یہ باقاعدہ نظام کیسے قائم ہو سکتا تھا اور دائماً کیسے قائم رہ سکتا تھا تیسرے یہ کہ ان دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک و پروردگار وہی ہے ان کے درمیان رہنے والی مخلوقات اسی کی ملک ہیں وہی ان کو پال رہا ہے اور اسی پرورش کے لیے اس نے زمین پر سورج کے ڈوبنے اور نکلنے کا یہ حکیمانہ نظام قائم کیا ہے
2: کن کن قدرتوں کو
4: یہاں بھی اگرچہ موقع و محل کے لحاظ سے اعلیٰ کا مفہوم قدرت سے زیادہ نمایاں محسوس ہوتا ہے مگر ساتھ ہی نعمت اور صفات حمیدہ کا پہلو بھی اس میں موجود ہے یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کے طلوع و غروب کا یہ قاعدہ مقرر کیا کیونکہ اس کی بدولت فصلوں اور موسموں کے وہ تغیرات باقاعدگی سے رونما ہوتے ہیں جن سے انسان و حیوان اور نباتات سب کے بے شمار مصالح وابستہ ہیں اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و ربوبیت اور حکمت ہی تو ہے کہ اس نے جن مخلوقات کو زمین پر پیدا کیا تھا ان کی ضرورتوں کو ملحوظ رکھ کر اپنی قدرت سے یہ انتظامات کر دیے۔
3: مرج البحرین

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟
0: یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان.
1: ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ مونگے،
2: اصل میں لفظ مرجان استعمال ہوا ہے. ابن عباس، قتادہ، ابن زید اور ضحاک رحمہم اللہ کا قول ہے کہ اس سے مراد چھوٹے موتی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ لفظ عربی میں مونگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے.
1: نکلتے ہیں،
2: اصل الفاظ ہیں یخرجو منہما، یعنی ان دونوں سمندروں سے نکلتے ہیں. معترضین اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ موتی اور مونگے تو صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں، پھر یہ کیسے کہا گیا کہ میٹھے اور کھاری دونوں پانیوں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سمندروں میں میٹھا اور کھاری دونوں طرح کا پانی جمع ہو جاتا ہے، اس لیے خواہ یہ کہا جائے کہ دونوں کے مجموعے سے یہ چیزیں نکلتی ہیں، یا یہ کہا جائے کہ وہ دونوں پانیوں سے نکلتی ہیں، بات ایک ہی رہتی ہے. اور کچھ عجب نہیں کہ مزید تحقیقات سے یہ ثابت ہو کہ ان چیزوں کی پیدائش سمندر میں اس جگہ ہوتی ہے جہاں اس کی تہ سے میٹھے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور ان کی پیدائش و پرورش میں دونوں طرح کے پانیوں کے اجتماع کا کچھ دخل ہے. بحرین میں جہاں قدیم ترین زمانے سے موتی نکالے جا رہے ہیں، وہاں تو یہ بات ثابت ہے کہ خلیج کی تہ میں میٹھے پانی کے چشمے موجود ہیں.
1: کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟
2: یہاں بھی اگرچہ آلاء میں قدرت کا پہلو نمایاں ہے، لیکن نعمت اور اوصاف حمیدہ کا پہلو بھی مخفی نہیں ہے. یہ خدا کی نعمت ہے کہ سمندر سے یہ قیمتی چیزیں برآمد ہوتی ہیں، اور یہ اس کی شان ربوبیت ہے کہ جس مخلوق کو اس نے ذوق جمال اور شوق زینت بخشا تھا، اس کے ذوق و شوق کی تسکین کے لیے طرح طرح کی حسین چیزیں اس نے اپنی دنیا میں پیدا کر دیں.
0: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ اسی کے ہیں،
2: یعنی اسی کی قدرت سے بنے ہیں. اسی نے انسان کو یہ صلاحیت بخشی کہ سمندروں کو پار کرنے کے لیے جہاز بنائے. اسی نے زمین پر وہ سامان پیدا کیا جس سے جہاز بن سکتے ہیں، اور اسی نے پانی کو ان قواعد کا پابند کیا جن کی بدولت غضبناک سمندروں کے سینے پر پہاڑ جیسے جہازوں کا چلنا ممکن ہوا.
1: جھٹلاؤ گے،
2: یہاں آلہ میں نعمت و احسان کا پہلو نمایاں ہے، مگر اوپر کی تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قدرت اور صفات حسنہ کا پہلو بھی اس میں موجود ہے.

0: قام فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے. پس اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. ہر چیز
2: یہاں سے آیت 30 تک جن و انس کو دو حقیقتوں سے آگاہ کیا گیا ہے. ایک یہ کہ نہ تم خود لافانی ہو اور نہ وہ سر و سامان لازوال ہے جسے تم اس دنیا میں متمتع ہو رہے ہو. لافانی اور لازوال تو صرف اس خدا بزرگ و برتر کی ذات ہے جس کی عظمت پر یہ کائنات گواہی دے رہی ہے اور جس کے کرم سے تم کو یہ کچھ نعمتیں نصیب ہوئی ہیں. اب اگر تم میں سے کوئی شخص ہم چمن دیگر نیست کے گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ محض اس کی کم ظرفی ہے. اپنے ذرا سے دائرہ اختیار میں کوئی بیوقوف کبریائی کے ڈنکے بجا لے یا چند بندے جو اس کے ہتھے چڑھیں ان کا خدا بن بیٹھے تو یہ دھوکے کی ٹٹی کتنی دیر کھڑی رہ سکتی ہے. کائنات کی وسعتوں میں جس زمین کی حیثیت ایک مٹر کے دانے برابر بھی نہیں ہے اس کے کونے میں 10-20 یا 50-60 برس جو خدائی اور کبریائی چلے اور پھر قصہ ماضی بن کر رہ جائے وہ آخر کیا خدائی اور کیا کبریائی ہے جس پر کوئی پھولے. دوسری اہم حقیقت جس پر ان دونوں مخلوقوں کو متنبع کیا گیا ہے یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے سوا دوسری جن ہستیوں کو بھی تم معبود و مشکل کشا اور حاجت روا بناتے ہو، خواہ وہ فرشتے ہوں یا انبیاء و اولیاء یا چاند اور سورج یا اور کسی قسم کی مخلوق، ان میں سے کوئی تمہاری کسی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا. وہ بیچارے تو خود اپنی حاجات و ضروریات کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، ان کے ہاتھ تو خود اس کے آگے پھیلے ہوئے ہیں، وہ خود اپنی مشکل کشائی بھی اپنے بلبوتے پر نہیں کر سکتے تو تمہاری مشکل کشائی کیا کریں گے. زمین سے آسمانوں تک اس ناپیدا کنار کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے تنہا ایک خدا کے حکم سے ہو رہا ہے. کار فرمائی میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے کہ وہ کسی معاملے میں کسی بندے کی قسمت پر اثر انداز ہو سکے.
1: جھٹلاؤ گے،
2: یہاں موقع و محل خود بتا رہا ہے کہ اعلیٰ کا لفظ کمالات کے معنی میں استعمال ہوا ہے. فانی مخلوقات میں سے جو کوئی بھی کبریائی کے زام میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنی جھوٹی خدائی کو لازوال سمجھ کر اینٹھتا اور اکڑتا ہے وہ اگر زبان سے نہیں تو اپنے عمل سے ضرور رب العالمین کی عظمت و جلالت کو جھٹلاتا ہے. اس کا غرور بجائے خود اللہ کی کبریائی کی تکذیب ہے. جو دعویٰ بھی وہ کسی کمال کا اپنی زبان سے کرتا ہے یا جس کا ادعا اپنے نفس میں رکھتا ہے وہ اصل صاحب کمال کے مقام و منصب کا انکار ہے.
0: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے. پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے. نئی شان میں ہے
2: یعنی ہر وقت اس کارگاہ عالم میں اس کی کارفرمائی کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے. کسی کو مار رہا ہے، کسی کو جلا رہا ہے، کسی کو اٹھا رہا ہے اور کسی کو گرا رہا ہے، کسی کو شفا دے رہا ہے اور کسی کو بیماری میں مبتلا کر رہا ہے، کسی ڈوبتے کو بچا رہا ہے اور کسی تیرتے کو ڈبو رہا ہے، بے شمار مخلوقات کو طرح طرح سے رزق دے رہا ہے. بے حد و حساب چیزیں نئی سے نئی وضع اور شکل اور اوصاف کے ساتھ پیدا کر رہا ہے. اس کی دنیا کبھی ایک حال پر نہیں رہتی، ہر لمحہ اس کے حالات بدلتے رہتے ہیں اور اس کا خالق ہر بار اسے ایک نئی صورت سے ترتیب دیتا ہے جو پچھلی تمام صورتوں سے مختلف ہوتی ہے۔
1: جھٹلاؤ گے،
2: اعلیٰ کا مفہوم اوصاف ہی زیادہ موضوع نظر آتا ہے۔ ہر شخص جو کسی نوعیت کا شرک کرتا ہے، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت کی تکذیب کرتا ہے۔ کسی کا یہ کہنا کہ فلاں حضرت نے میری بیماری دور کر دی، اصل میں یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ شافی نہیں ہے بلکہ وہ حضرت شافی ہیں۔ کسی کا یہ کہنا کہ فلاں بزرگ کی عنایت سے مجھے روزگار مل گیا، حقیقت میں یہ کہنا ہے کہ رازق اللہ نہیں ہے بلکہ وہ بزرگ رازق ہیں۔ کسی کا یہ کہنا کہ فلاں آستانے سے میری مراد برائی، گویا دراصل یہ کہنا ہے کہ دنیا میں حکم اللہ کا نہیں بلکہ اس آستانے کا چل رہا ہے۔ غرض، ہر مشرکانہ عقیدہ اور مشرکانہ قول آخری تجزیے میں صفات الہی کی تکذیب ہی پر منتہی ہوتا ہے۔ شرک کے معنی ہی یہ ہیں کہ آدمی دوسروں کو سمیع و بصیر، عالم الغیب، فاعل مختار، قادر و متصرف اور الوہیت کے دوسرے اوصاف سے متصف قرار دے رہا ہے اور اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ اکیلا اللہ ہی ان صفات کا مالک ہے۔
0: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ۔

0: ان کے گوج ہو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ زمین کے بوجھ ہو،
1: اصل میں لفظ ثقلان استعمال ہوا ہے جس کا مادہ فے قاف لام ہے۔ ثقل کے معنی بوجھ کے ہیں، اور ثقل اس بار کو کہتے ہیں جو سواری پر لدا ہوا ہو۔ ثقلین کا لفظی ترجمہ ہوگا دو لدے ہوئے بوجھ۔ اس جگہ یہ لفظ جن و انس کے لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ دونوں زمین پر لدے ہوئے ہیں، اور چونکہ اوپر سے خطاب ان انسانوں اور جنوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے جو اپنے رب کی طاعت و بندگی سے منحرف ہیں، اور آگے بھی آیت 45 تک وہی مخاطب ہیں، اس لیے ان کو ایہا الثقلان کہہ کر خطاب فرمایا گیا ہے، گویا خالق اپنی مخلوق کے ان دونوں نالائق گروہوں سے فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو میری زمین پر بار بنے ہوئے ہو، ان قریب میں تمہاری خبر لینے کے لیے فارغ ہوا جاتا ہوں۔
0: فارغ ہوئے جاتے ہیں،
1: اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ایسا مشغول ہے کہ اسے ان نافرمانوں سے باز پرس کرنے کی فرصت نہیں ملتی، بلکہ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اوقات نامہ مقرر کر رکھا ہے جس کے مطابق پہلے وہ ایک معین مدت تک اس دنیا میں انسانوں اور جنوں کی نسلوں پر نسلیں پیدا کرتا رہے گا، اور انہیں دنیا کی اس امتحان گاہ میں لا کر کام کرنے کا موقع دے گا، پھر ایک مخصوص ساعت میں امتحان کا یہ سلسلہ یک لخت بند کر دیا جائے گا، اور تمام جن و انس جو اس وقت موجود ہوں گے بیک وقت ہلاک کر دیے جائیں گے۔ پھر ایک اور ساتھ نو انسانی اور نو جن دونوں سے باز پرس کرنے کے لیے اس کے ہاں طے شدہ ہے، جب ان کے اولین و آخرین کو اثر نو زندہ کر کے بیک وقت جمع کیا جائے گا۔ اس اوقات نامے کے لحاظ سے فرمایا گیا ہے کہ ابھی ہم پہلے دور کا کام کر رہے ہیں اور دوسرے دور کا وقت بھی نہیں آیا ہے کجا کہ تیسرے دور کا کام اس وقت شروع کر دیا جائے، مگر تم گھبراؤ نہیں، ان قریب وہ وقت آیا چاہتا ہے جب ہم تمہاری خبر لینے کے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ یہ عدم فراغت اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کام نے ایسا مشغول کر رکھا ہے کہ دوسرے کام کی فرصت وہ نہیں پا رہا ہے، بلکہ اس کی نوعیت ایسی ہے جیسے ایک شخص نے مختلف کاموں کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنا رکھا ہو، اور اس کی روح سے جس کام کا وقت ابھی نہیں آیا ہے اس کے بارے میں وہ کہے کہ میں سر دست اس کے لیے فارغ نہیں ہوں۔
0: احسانات کو جھٹلاتے ہو،
1: یہاں آلاء کو قدرتوں کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ سلسلہ کلام کو نگاہ میں رکھا جائے تو یہ دونوں معنی ایک ایک لحاظ سے مناسب نظر آتے ہیں۔ ایک معنی لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ آج تم ہماری نعمتوں کی ناشکریاں کر رہے ہو، اور کفر، شرک، دہریت، فسق اور نافرمانی کے مختلف رویے اختیار کر کے طرح طرح کی نمک حرامیاں کیے چلے جاتے ہو، مگر کل جب باز پرس کا وقت آئے گا اس وقت

0: اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بڑا زور چاہیے۔
1: زمین اور آسمانوں سے مراد ہے کائنات، یا بالفاظ دیگر خدا کی خدائی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی گرفت سے بچ نکلنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ جس باسپرس کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، اس کا وقت آنے پر تم خواہ کسی جگہ بھی ہو، بہرحال پکڑ لائے جاؤ گے۔ اس سے بچنے کے لیے تمہیں خدا کی خدائی سے بھاگ نکلنا ہوگا، اور اس کا بلبوتا تم میں نہیں ہے۔ اگر ایسا گھمنڈ تم اپنے دل میں رکھتے ہو تو اپنا زور لگا کر دیکھ لو۔

0: بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو چھٹلاؤ گے؟ سرخ ہو جائے گا.
1: یہ روز قیامت کا ذکر ہے. آسمان کے پھٹنے سے مراد ہے بندش افلاک کا کھل جانا، اجرام سماوی کا منتشر ہو جانا، عالم بالا کے نظم کا درہم برہم ہو جانا. اور یہ جو فرمایا کہ آسمان اس وقت لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہنگامہ عظیم کے وقت جو شخص زمین سے آسمان کی طرف دیکھے گا، اسے یوں محسوس ہوگا جیسے سارے عالم بالا پر ایک آگ سی لگی ہوئی ہے.
0: کن کن قدرتوں کو چھٹلاؤ گے،
1: یعنی آج تم قیامت کو ناممکن قرار دیتے ہو، جس کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ اس کے برپا کرنے پر قادر نہیں ہے، مگر جب وہ برپا ہو جائے گی اور اپنی آنکھوں سے تم وہ سب کچھ دیکھ لوگے جس کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، اس وقت تم اللہ کی کس کس قدرت کا انکار کرو گے؟
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف.
3: On the authority of the commander of the faithful, Abu Hafs Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased with him, who said, I heard the messenger of Allah, the blessings and peace of Allah be upon him, say,

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
1: ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟

0: سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ فرشوں پر،
1: اصل میں لفظ عبقری استعمال ہوا ہے، عرب جاہلیت کے افسانوں میں جنوں کے دار السلطنت کا نام عبقر تھا، جسے ہم اردو میں پرستان کہتے ہیں، اسی کی نسبت سے عرب کے لوگ ہر نفیس و نادر چیز کو عبقری کہتے تھے، گویا وہ پرستان کی چیز ہے جس کا مقابلہ اس دنیا کی عام چیزیں نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ ان کے محاورے میں ایسے آدمی کو بھی عبقری کہا جاتا تھا جو غیر معمولی قابلیتوں کا مالک ہو، جس سے عجیب و غریب کارنامے صادر ہوں۔ انگریزی میں لفظ جینیس بھی اسی معنی میں بولا جاتا ہے، اور وہ بھی جینی سے ماخوذ ہے جو جن کا ہم معنی ہے، اسی لیے یہاں اہل عرب کو جنت کے سر و سامان کی غیر معمولی نفاست و خوبی کا تصور دلانے کے لیے عبقری کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔
2: تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام،
0: بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ الواقعہ، نام، پہلی ہی آیت کے لفظ الواقعہ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، حضرت عبداللہ بن عباس نے سورتوں کی جو ترتیب نزول بیان کی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، پھر الواقعہ، اور اس کے بعد الشعراء، الاتقان للسیوطی، یہی ترتیب عکرمہ نے بھی بیان کی ہے۔ اس کی تائید اس قصے سے بھی ہوتی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں ابن ہشام نے ابن اسحاق سے نقل کیا ہے۔ اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ جب حضرت عمر اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو سورہ طٰہٰ پڑی جا رہی تھی، ان کی آہٹ سن کر ان لوگوں نے قرآن کے اوراق چھپا دیے۔ حضرت عمر پہلے تو بہنوئی پر پل پڑے، اور جب بہن ان کو بچانے آئیں تو ان کو بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔ بہن کا خون بہتے دیکھ کر حضرت عمر کو سخت ندامت ہوئی، اور انہوں نے کہا، اچھا مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جسے تم نے چھپا لیا ہے، دیکھوں تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے۔ بہن نے کہا، آپ اپنے شرک کی وجہ سے نجس ہیں، اس صحیفے کو صرف طاہر آدمی ہی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اٹھ کر غسل کیا اور پھر اس صحیفے کو لے کر پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت سورہ واقعہ نازل ہو چکی تھی، کیونکہ اسی میں آیت لا یمسہو الا المطہرون وارد ہوئی ہے، اور یہ تاریخی طور پر ثابت ہے کہ حضرت عمر ہجرت حبشہ کے بعد 590 میں ایمان لائے ہیں۔ موضوع اور مضمون، اس کا موضوع آخرت، توحید اور قرآن کے متعلق کفار مکہ کے شبہات کی تردید ہے۔ وہ سب سے زیادہ جس چیز کو ناقابل یقین قرار دیتے تھے وہ یہ تھی کہ کبھی قیامت برپا ہوگی جس میں زمین و آسمان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور پھر تمام مرے ہوئے انسان دوبارہ جلا اٹھائے جائیں گے، اور ان کا محاسبہ ہوگا، اور نیک انسان جنت کے باغوں میں رکھے جائیں گے، اور گناہگار انسان دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ سب خیالی باتیں ہیں جن کا عالم واقعہ میں پیش آنا غیر ممکن ہے۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا اس وقت کوئی یہ جھوٹ بولنے والا نہ ہوگا کہ وہ پیش نہیں آیا ہے، نہ کسی کی یہ طاقت ہوگی کہ اسے آتے آتے روک دے یا واقعہ سے غیر واقعہ بنا دے۔ اس وقت لازماً تمام انسان تین طبقات میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک سابقین، دوسرے عام صالحین، تیسرے وہ لوگ جو آخرت کے منکر رہے اور مرتے دم تک کفر و شرک اور گناہ کبیرہ پر جمے رہے۔ ان تینوں طبقات کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اسے تفصیل کے ساتھ آیت 7 سے 56 تک بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت 57 سے 74 تک اسلام کے ان دونوں بنیادی عقائد کی صداقت پر پے در پے دلائل دیے گئے ہیں جن کو ماننے سے کفار انکار کر رہے تھے، یعنی توحید اور آخرت۔ ان دلائل میں زمین و آسمان کی دوسری تمام چیزوں کو چھوڑ کر انسان کو خود اس کے اپنے وجود کی طرف، اور اس غذا کی طرف جسے وہ کھاتا ہے، اور اس پانی کی طرف جسے وہ پیتا ہے، اور اس آگ کی طرف جس سے وہ اپنا کھانا پکاتا ہے توجہ دلائی گئی ہے، اور اسے اس سوال پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ تو جس خدا کے بنانے سے بنا ہے اور جس کے دیے ہوئے سامان زیست پر پل رہا ہے، اس کے مقابلے میں خود مختار ہونے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی بجا لانے کا آخر تجھے کیا حق ہے؟ اور اس کے متعلق تو نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ وہ ایک دفعہ تجھے وجود میں لے آنے کے بعد ایسا عاجز و درماندہ ہو جاتا ہے کہ دوبارہ تجھ کو وجود میں لانا چاہے بھی تو نہیں لا سکتا؟ پھر آیت 75 سے 82 تک قرآن کے بارے میں ان کے شکوک کی تردید کی گئی ہے اور ان کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ بد نصیبو، یہ عظیم الشان نعمت تمہارے پاس آئی ہے اور تم نے اپنا حصہ اس نعمت میں یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹی بے اعتنائی برتتے ہو۔ قرآن کی صداقت پر دو مختصر سے فقروں میں یہ بے نظیر دلیل پیش کی گئی ہے کہ اس پر کوئی غور کرے تو اس کے اندر ویسا ہی محکم نظام پائے گا جیسا کائنات کے تاروں اور سیاروں کا نظام محکم ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مصنف وہی ہے جس نے کائنات کا یہ نظام بنایا ہے۔ پھر کفار سے کہا گیا ہے کہ یہ کتاب اس نوشتہ تقدیر میں ثبت ہے جو مخلوقات کی دسترس سے باہر ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیاطین لاتے ہیں، حالانکہ لوح محفوظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جس ذریعے سے یہ پہنچتی ہے اس میں پاک نفس فرشتوں کے سوا کسی کا ذرہ برابر بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ آخر میں انسان کو بتایا گیا ہے کہ تو کتنی ہی لن ترانیاں ہانکے اور اپنی خود مختاری کے گھمنڈ میں کتنا ہی حقائق کی طرف سے اندھا ہو جائے، مگر موت کا وقت تیری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اس وقت تو بالکل بے بس ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو نہیں بچا سکتا، اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتا، اپنے پیروں اور پیشواؤں اور محبوب ترین لیڈروں کو نہیں بچا سکتا، سب تیری آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں اور تو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی بالا تر طاقت تیرے اوپر فرما روا نہیں ہے اور تیرا یہ زام درست ہے کہ دنیا میں بس تو ہی تو ہے، کوئی خدا نہیں ہے، تو کسی مرنے والے کی نکلتی ہوئی جان کو پلٹا کیوں نہیں لاتا؟ جس طرح تو اس معاملے میں بے بس ہے، اسی طرح خدا کے محاسبے اور اس کی جزا و سزا کو بھی روک دینا تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو خواہ مانے یا نہ مانے، موت کے بعد ہر مرنے والا اپنا انجام دیکھ کر رہے گا۔ مقربین میں سے ہو تو مقربین کا انجام دیکھے گا، صالحین میں سے ہو تو صالحین کا انجام دیکھے گا، اور جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو وہ انجام دیکھے گا جو ایسے مجرموں کے لیے مقدر ہے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
2: اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة،
0: جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔
1: اس فقرے سے کلام کا آغاز خود یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ان باتوں کا جواب ہے جو اس وقت کفار کی مجلسوں میں قیامت کے خلاف بنائی جا رہی تھیں۔ زمانہ وہ تھا جب مکے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نئی نئی اسلام کی دعوت سن رہے تھے۔ اس میں جو چیز انہیں سب سے زیادہ عجیب اور بعید از عقل و امکان نظر آتی تھی وہ یہ تھی کہ ایک روز زمین و آسمان کا یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور پھر ایک دوسرا عالم برپا ہوگا جس میں سب اگلے پچھلے مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ یہ بات سن کر حیرت سے ان کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایسا ہونا بالکل ناممکن ہے، آخر یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ چاند، یہ سورج کہاں چلے جائیں گے؟ صدیوں کے گڑے مردے کیسے جی اٹھیں گے؟ مرنے کے بعد دوسری زندگی، اور پھر اس میں بہشت کے باغ اور جہنم کی آگ، آخر یہ خواب و خیال کی باتیں عقل و ہوش رکھتے ہوئے ہم کیسے مان لیں؟ یہی چے می گوئیاں اس وقت مکے میں ہر جگہ ہو رہی تھیں۔ اس پس منظر میں فرمایا گیا ہے کہ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا اس وقت کوئی اسے جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ اس ارشاد میں قیامت کے لیے واقع کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی قریب قریب وہی ہیں جس کے لیے اردو زبان میں ہونی شدنی کے الفاظ بولے جاتے ہیں، یعنی وہ ایسی چیز ہے جسے لازمن پیش آ کر ہی رہنا ہے۔ پھر اس کے پیش آنے کو وقعتا کہا گیا ہے جو عربی زبان میں کسی بڑے حادثے کے اچانک برپا ہو جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیسا لوقعتہا کاذبہ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اس کے وقوع کا ٹل جانا اور اس کا آتے آتے رک جانا اور اس کی آمد کا پھیر دیا جانا ممکن نہ ہوگا، یا بالفاظ دیگر کوئی طاقت پھر اس کو واقعے سے غیر واقعہ بنا دینے والی نہ ہوگی۔ دوسرے یہ کہ کوئی متنفس اس وقت یہ جھوٹ بولنے والا نہ ہوگا کہ وہ واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔
2: خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا،

0: وہ تہو بالا کر دینے والی آفت ہوگی، زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے، آفت ہوگی۔
1: اصل الفاظ ہیں خافدت الرافعہ، یعنی گرانے والی اور اٹھانے والی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ الٹ پلٹ کر کے رکھ دے گی، نیچے کی چیزیں اوپر اور اوپر کی چیزیں نیچے ہو جائیں گی۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانے والی اور اٹھے ہوئے لوگوں کو گرانے والی ہوگی، یعنی اس کے آنے پر انسانوں کے درمیان عزت و ذلت کا فیصلہ ایک دوسری ہی بنیاد پر ہوگا۔ جو دنیا میں عزت والے بنے پھرتے تھے وہ ذلیل ہو جائیں گے، اور جو ذلیل سمجھے جاتے تھے وہ عزت پائیں گے۔
0: ہلا ڈالی جائے گی،
1: یعنی وہ کوئی مقامی زلزلہ نہ ہوگا جو کسی محدود علاقے میں آئے، بلکہ پوری کی پوری زمین بیک وقت ہلا ماری جائے گی۔ اس کو یک لخت ایک زبردست جھٹکا لگے گا جس سے وہ لرز کر رہ جائے گی۔
2: وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً،
0: تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔
1: خطاب اگرچہ بظاہر ان لوگوں سے ہے جنہیں یہ کلام سنایا جا رہا تھا یا جو اب اسے پڑھیں یا سنیں، لیکن دراصل پوری نوع انسانی اس کی مخاطب ہے۔ تمام انسان جو اول روز آفرینش سے قیامت تک پیدا ہوئے ہیں وہ سب آخر کار تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔
2: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ،
0: دائیں بازو والے سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، دائیں بازو والے۔
1: اصل میں لفظ اصحاب المیمنہ استعمال ہوا ہے۔ میمنہ عربی قاعدے کے مطابق یمین سے بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی سیدھے ہاتھ کے ہیں، اور یمن سے بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی ہیں فال نیک۔ اگر اس کو یمین سے ماخوذ مانا جائے تو اصحاب المیمنہ کے معنی ہوں گے سیدھے ہاتھ والے، لیکن اس سے لغوی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے عالی مرتبہ لوگ۔ اہل عرب سیدھے ہاتھ کو قوت اور رفعت اور عزت کا نشان سمجھتے تھے، جس کا احترام مقصود ہوتا تھا اسے مجلس میں سیدھے ہاتھ پر بٹھاتے تھے۔ کسی کے متعلق یہ کہنا ہوتا کہ میرے دل میں اس کی بڑی عزت ہے تو کہتے کہ فلان منی بالیمین، یعنی وہ تو میرے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے۔ اردو میں بھی کسی شخص کو کسی بڑی ہستی کا دست راست اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کا خاص آدمی ہے، اور اگر اس کو یمن سے ماخوذ مانا جائے تو اصحاب المیمنہ کے معنی ہوں گے خوش نصیب اور نیک بخت لوگ۔
2: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ،
0: اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ، بائیں بازو والے۔
1: اصل میں لفظ اصحاب المشأمہ استعمال ہوا ہے۔ مشأمہ شوم سے ہے جس کے معنی بدبختی، نحوست اور بدفالی کے ہیں، اور عربی زبان میں بائیں ہاتھ کو بھی شوما کہا جاتا ہے۔ اردو میں شومی قسمت اسی لفظ سے ماخوذ ہے۔ اہل عرب شمال یعنی بائیں ہاتھ اور شوم یعنی فال بد کو ہم معنی سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں بائیں ہاتھ کمزوری اور ذلت کا نشان تھا۔ سفر کو جاتے ہوئے اگر پرندہ اڑ کر بائیں ہاتھ کی طرف جاتا تو وہ اس کو بری فال سمجھتے تھے۔ کسی کو اپنے بائیں ہاتھ بٹھاتے تو اس کے معنی یہ تھے کہ وہ اسے کمتر درجے کا آدمی سمجھتے ہیں۔ کسی کے متعلق یہ کہنا ہو کہ میرے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں تو کہا جاتا کہ فلان منی بالشمال، یعنی وہ میرے بائیں ہاتھ کی طرف ہے۔ اردو میں بھی کسی کام کو بہت ہلکا اور آسان قرار دینا ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بس اصحاب المشأمہ سے مراد ہیں بدبخت لوگ، یا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں ذلت سے دوچار ہوں گے اور دربار الہی میں بائیں طرف کھڑے کیے جائیں گے۔
2: وَس

0: في جنات النعيم.
1: اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، آگے والے ہی ہیں.
2: سابقین یعنی آگے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیکی اور حق پرستی میں سب پر سبقت لے گئے ہوں، بھلائی کے ہر کام میں سب سے آگے ہوں، خدا اور رسول کی پکار پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے ہوں، جہاد کا معاملہ ہو یا انفاق فی سبیل اللہ کا، یا خدمت خلق کا، یا دعوت خیر اور تبلیغ حق کا، غرض دنیا میں بھلائی پھیلانے اور برائی مٹانے کے لیے ایثار و قربانی اور محنت و جانفشانی کا جو موقع بھی پیش آئے، اس میں وہی لوگ آگے بڑھ کر کام کرنے والے ہوں. اس بنا پر آخرت میں بھی سب سے آگے وہی رکھے جائیں گے. گویا وہاں اللہ تعالیٰ کے دربار کا نقشہ یہ ہوگا کہ دائیں بازو میں صالحین، بائیں بازو میں فاسقین، اور سب سے آگے بارگاہ خداوندی کے قریب سابقین. حدیث میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. فرمایا، الذین اعطوا الحق قبلوه واذا سئلوه بذلوه وحكم الناس كحكمهم لانفسهم، یعنی وہ جن کا حال یہ تھا کہ جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا تو انہوں نے قبول کر لیا، اور جب ان سے حق مانگا گیا تو انہوں نے ادا کر دیا، اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا. مسند احمد.

0: اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم۔
1: مفسرین کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ اولین اور آخرین یعنی اگلوں اور پچھلوں سے مراد کون ہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ آدم علیہ السلام کے وقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک جتنی امتیں گزری ہیں وہ اولین ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک کے لوگ آخرین ہیں۔ اس لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ بعثت محمدی سے پہلے ہزارہ برس کے دوران میں جتنے انسان گزرے ہیں ان کے سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی، اور حضور کی بعثت کے بعد سے قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے جو لوگ سابقین کا مرتبہ پائیں گے ان کی تعداد کم ہوگی۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہاں اولین و آخرین سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولین و آخرین ہیں، یعنی آپ کی امت میں ابتدائی دور کے لوگ اولین ہیں جن میں سابقین کی تعداد زیادہ ہوگی، اور بعد کے لوگ آخرین ہیں جن میں سابقین کی تعداد کم ہوگی۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ اس سے مراد ہر نبی کی امت کے اولین و آخرین ہیں، یعنی ہر نبی کے ابتدائی پیرووں میں سابقین بہت ہوں گے اور بعد کے آنے والوں میں وہ کم پائے جائیں گے۔ آیت کے الفاظ ان تینوں مفہوموں کے حامل ہیں، اور بعید نہیں کہ یہ تینوں ہی صحیح ہوں، کیونکہ در حقیقت ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور مطلب بھی ان الفاظ سے نکلتا ہے، اور وہ بھی صحیح ہے کہ ہر پہلے دور میں انسانی آبادی کے اندر سابقین کا تناسب زیادہ ہوگا اور بعد کے دور میں ان کا تناسب کم نکلے گا، اس لیے کہ انسانی آبادی جس رفتار سے بڑھتی ہے سبقت فی الخیرات کرنے والوں کی تعداد اسی رفتار سے نہیں بڑھتی۔ گنتی کے اعتبار سے یہ لوگ چاہے پہلے دور کے سابقین سے تعداد میں زیادہ ہوں، لیکن بحیثیت مجموعی دنیا کی آبادی کے مقابلے میں ان کا تناسب گھٹتا ہی چلا جاتا ہے۔
2: علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین،
0: مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے۔
2: یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون،
0: ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فتور آئے گا۔ ابدی لڑکے،
1: اس سے مراد ہیں ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، ان کی عمر ہمیشہ ایک ہی حالت پر ٹھہری رہے گی۔ حضرت علی اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ اہل دنیا کے وہ بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، اس لیے نہ ان کی کچھ نیکیاں ہوں گی کہ ان کی جزا پائیں اور نہ بدیاں ہوں گی کہ ان کی سزا پائیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد صرف وہی اہل دنیا ہو سکتے ہیں جن کو جنت نصیب نہ ہوئی ہو، رہے مومنین صالحین تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ ضمانت دی ہے کہ ان کی ذریت ان کے ساتھ جنت میں لا ملائی جائے گی، سورہ الطور آیت 21۔ اسی کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو ابو داؤد طیالسی طبرانی اور بزار نے حضرت انس اور حضرت سمرہ بن جندب سے نقل کی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مشرکین کے بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے۔
2: وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ،
0: اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں۔
2: وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون،
0: اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی، یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔

0: وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی، گناہ کی بات نہ سنیں گے۔
1: یہ جنت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے، جسے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے کان وہاں بیہودگی، یاوا گوئی، جھوٹ، غیبت، چغلی، بہتان، گالی، لاف و گزاف، طنز و تمسخر اور تان و تشنی کی باتیں سننے سے محفوظ ہوں گے۔ وہ بدزبان اور بدتمیز لوگوں کی سوسائٹی نہ ہوگی جس میں لوگ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں۔ وہ شریف اور مہذب لوگوں کا معاشرہ ہوگا جس کے اندر یہ لغویات ناپید ہوں گی۔ اگر کسی شخص کو اللہ نے کچھ بھی شائستگی اور مذاق سلیم سے نوازا ہو تو وہ اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے کہ دنیاوی زندگی کا یہ کتنا بڑا عذاب ہے جس سے انسان کو جنت میں نجات پانے کی امید دلائی گئی ہے۔
0: ٹھیک ٹھیک ہوگی،
1: اصل الفاظ ہیں الا قیلن سلامن سلامن۔ بعض مفسرین و مترجمین نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ وہاں ہر طرف سلام سلام ہی کی آوازیں سننے میں آئیں گی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد ہے قول سلیم، یعنی ایسی گفتگو جو عیوب کلام سے پاک ہو، جس میں وہ خرابیاں نہ ہوں جو پچھلے فقرے میں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں سلام کا لفظ قریب قریب اسی مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے جس کے لیے انگریزی میں لفظ سیلوٹ استعمال ہوتا ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ میں۔
3: Coming up next, The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: It has been narrated that Asiya was a sincere and pious believer who remained steadfast on her deen despite being the wife of Pharaoh, who would torture her continuously for submitting to the monotheistic God. Because of her patience and religiosity, she was honored as one of the four greatest women from among this world.
5: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
6: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
7: They say Allah loves when we include Him in our plans. So why not include Hajj in yours? Join Etimat Travel and Hospitality for our free Hajj 2027 seminar on Sunday, 2nd of August from 6:30 p.m. to 9:30 p.m. at the Dalo Community Centre in Luton. Discover our Hajj 2027 packages, learn about flights, accommodation and everything you need to prepare for this once-in-a-lifetime journey with confidence. A Q&A session is also included alongside a dinner where you can have a discussion with the Etimat Travel team. Etimat Travel and Hospitality, preparing you for your blessed journey.
8: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
9: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichelp.org.uk to donate.
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Ayim Khalid. You are tuned in to the Rise and Shine show with Tariq. Keep it locked.
11: Does your car sound like this on the school run? Want to change that? Then tune into the Rise and Shine show with Brother T. Sing along to awesome nasheeds, answer our puzzling riddles, and tell us what you think of our newest events. The Rise and Shine show, every weekday from 7 a.m. to 9 a.m.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سورة النحل کی پہلی تین آیات آپ نے سنی. ان آیات اور اگلی آیات کی تفسیر اقبال اعوان سے آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. سورہ النحل میں 16 رکوع ہیں, 128 آیات ہیں. اللہ کے آخری نبی و آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زندگی کے آخری حصے میں یہ سورت اتری. اس کے بعد چونکہ ہجرت کا زمانہ قریب تھا اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مکہ سے ہجرت کر کے یثرب گئے, جو مدینۃ النبی بنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم حق کو جھٹلا رہے ہیں, اپنے نظریات پہ جمے ہوئی ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, اور ہمیں تو مہلت ملی ہوئی ہے, کوئی گرفت نہیں آ رہی, کوئی پوچھنے والا نہیں. تو وہ گرفت جو حق کو جھٹلانے کی وجہ سے ہوتی ہے وہ کب آئے گی, اس طرح گویا وہ آخرت کا مذاق اڑایا کرتے تھے. قرآن مجید نے ان کی ان باتوں کا مختلف انداز میں جواب دیا ہے مختلف صورتوں کے اندر, اور آج کے آغاز میں بھی اس کو جو ہے ایک خصوصی انداز میں ان کی ان باتوں کا جواب دیا گیا ہے. اس صورت کے اندر شرک کا باطل, شرک کا ابطال, یعنی اس کا باطل پن ہونا, اس کے جھوٹ پر مبنی ہونا, اس کی کوئی حقیقت نہ ہونا, جہالت میں پڑے ہوئے لوگ شرک و کفر میں مبتلا تھے, اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھایا کرتے تھے, ان کو بتایا گیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں. توحید کو ثابت کیا گیا کہ اللہ ہی خالق و مالک, آقا و رازق و حاکم و پروردگار ہے, پالنہار ہے, اس کی ذات و صفات میں, حقوق و اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے. توحید کا درس قرآن نے ان کو بتایا, سمجھایا اور اس پر دلائل دیے. اس کے ساتھ ہی ان کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اترا ہے اور حق کا پیغام تم تک پہنچایا جا رہا ہے, اس کو جھٹلاؤ گے, انکار کرو گے تو اللہ کی گرفت سے تم بچ نہیں سکتے. ان کو تنبیہ کی گئی, فہمائش یعنی سمجھایا بھی گیا, اور حق کی جو مخالفت کر رہے تھے ان پر ان کو اسے ڈرایا گیا ہے کہ تم کسی اندھیر نگری میں نہیں رہتے ہو, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فیصلہ یقیناً حق و باطل کے مارکے میں دنیا میں بھی مکافات عمل کی صورت میں دکھاتا ہے, لیکن اصل سزا ظالموں کے لیے آخرت میں ہے, اور اصل انعام بھی آخرت میں ان لوگوں کے لیے جو حق کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی صورت کے اندر دل کو بھاتے ہوئے, دل کو لگتے ہوئے دلائل اور آفاق و انفس, یعنی اس پوری کائنات میں اور انسان کے وجود کے آثار میں, نشانیوں میں جو کھلی کھلی شہادتیں ہیں, ان سے بتایا گیا ہے کہ شرک باطل ہے اور توحید ہی حق ہے. منکرین جو اعتراضات کرتے تھے, ان کے شکوک, ان کی حجتیں, ان کے ہیلے, ان کا ایک ایک کر کے, ان کے مختلف ہیلے اور حربے, ان کا ایک ایک کر کے جواب دیا گیا ہے. باطل پر جو وہ اصرار کر رہے تھے اور حق کے مقابلے میں استکبار کر رہے تھے, یعنی باطل پہ جو ضد کر رہے تھے اور حق کے مقابلے میں جو تکبر دکھا رہے تھے, ان اس پہ اس کے برے نتائج سے ان کو ڈرایا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ان اخلاقی اور عملی تبدیلیوں کو مجمل مگر دل نشین انداز سے بیان کیا گیا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین حق پیش کیا گیا ہے, دین کامل پیش کیا گیا ہے, وہ کیا تبدیلیاں لانا چاہتا ہے انسانی زندگی کے اندر. اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو, ان آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ڈھارس بندھائی گئی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ کفار کی مزاحمتوں اور جفاکاریوں کے مقابلے میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے. ارشاد ربانی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. آ گیا اللہ کا فیصلہ, اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ, پاک ہے وہ اور بالا برتر ہے اس شرک سے
جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ آ گیا، یعنی بس وہ آیا ہی چاہتا ہے، اس کے ظہور اور نفاذ کا وقت قریب آ لگا ہے۔ یہ فیصلہ کیا تھا اور کس شکل میں آیا؟ اس فیصلے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے ہجرت ہے، جس کا تھوڑی مدت بعد آپ کو حکم دیا گیا۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے درمیان بھی، پچھلی قوموں کے درمیان بھی جتنی بھی نبی اور رسول آتے رہے ہیں، ان کا جو لوگ انکار کرتے رہے ہیں، تو یا تو پیغمبروں کو ہجرت کا حکم دیا گیا، اور ایسے ظالموں کے لیے تباہ کن عذاب آیا جو حق کو چھٹلاتے تھے، پیغمبروں کا انکار کرتے تھے، یا تو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت آتی زلزلے اور طوفان اور مختلف انداز میں، یا اس زمانے کے نبی و رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کے ذریعے مخالفین کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جاتی۔ ہجرت جب واقع ہوئی تو کفار مکہ سمجھے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہے، مگر 8-10 سال کے اندر ہی دنیا نے دیکھ لیا کہ نہ صرف مکے سے بلکہ پوری سرزمین عرب ہی سے کفر و شرک کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اہل ایمان نے ہجرت کی، لیکن اسی کے نتیجے میں مدینہ طیبہ میں اسلامی حکومت قائم ہوئی، مسلمانوں کی ساکھ اور تھاک بیٹھی، ان کا روب و وقار قائم ہوا، فتوحات ہوئیں، مشرکین نے شکست فاش کھائی، مکہ فتح ہو گیا، اسلام چہر طرف پھیل گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ کب گرفت آئے گی، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کمزوریوں سے پاک ہے جو اس کے بارے میں تم سوچتے ہو، وہ جو کچھ چاہتا ہے کر سکتا ہے، اس کی اپنی حکمتیں ہیں، وہ ظالموں سے نبٹنا بخوبی جانتا ہے، کب دنیا میں مکافات عمل کی صورت میں گرفت کرے یہ وہ خود اپنے فیصلے کرتا ہے، اور وہ ان تمام کمزوریوں سے پاک ہے جو مشرکین اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے پھرتے ہیں۔ یُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أُنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے، آگاہ کر دو، یعنی اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، ان انذروا انه لا اله الا انا فتقون، کہ لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا یعنی اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا تم مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ ہی سے ڈرو۔ اس روح کو، یعنی روح نبوت کو، جس سے بھر کر نبی کام اور کلام کرتا ہے، یہ وہی اور یہ پیغمبرانہ اسپرٹ چونکہ اخلاقی زندگی میں وہی مقام رکھتی ہے جو فزیکل لائف میں، طبعی زندگی میں روح کا مقام ہے، اس لیے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کے لیے روح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ دین کی روح، یہ وحی کی روح، یہ قرآن نے مبین اللہ تبارک و تعالی نے، رب العالمین نے روح الامین کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، فرشتوں کے جھرمٹ میں وایا کرتے تھے اور اللہ کے آخری پیغمبر پر یہ وحی نازل کیا کرتے تھے۔ یہ جو کہا کرتے تھے کہ مشرکین کہ مکہ کے کسی اور سردار کو نبوت کیوں نہ ملی، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف انداز میں ان کو جواب دیا، اور یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کس کو نبی اور رسول بنائے، اسی نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آخری کتاب قرآن مجید اتارے، اور اس کا پیغام کیا ہے؟ وہی پیغام ہے جو تمام نبی اور رسولوں کے ذریعے انسانیت کے نام اسلام کا پیغام رہا ہے، کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اسی کا تقوی اختیار کرو۔ لا الہ الا اللہ کا پیغام ہر نبی اور ہر رسول نے دیا، اور اس دین کی تکمیل ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی زندگی کا نظام تقوی کی بنیاد پر ہو کہ تمہیں اپنے مالک کے حضور حاضر ہونا ہے، اور اگر تم نے اس کی نافرمانی کی تو اس کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے، اس لیے اپنے رب کی نافرمانی سے باز آ جاؤ۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ چونکہ مشرکین جو ہیں
اپنی جہالت میں، اپنی حماقت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، بتایا گیا کہ اس شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جو شرک ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ان لوگوں نے کمزوریاں منسوب کر کے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا رکھا ہے، یہ جہالت ہے، یہ حماقت ہے کہ فرشتوں کو اور نیک بندوں کو اللہ کا جو ہے بیٹیاں اور بیٹے قرار دے دیا جائے۔ مشرکین جو ہے وہ فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے اندر بھی جس طرح یہودیوں میں سے ایک قبیلہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتا تھا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، یہ جہالت اور یہ حماقت، یہ ناسمجھی اور اس طرح کے انداز فکر جو ہیں، یہ مشرکانہ طرز عمل ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے سریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ یہاں جو بات بتائی گئی ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نطفے کی حقیر سی بوند سے وہ انسان پیدا کیا جو بحث و استدلال کی قابلیت رکھتا ہے اور اپنے مدعا کے لیے حجتیں پیش کر سکتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے نطفے جیسی حقیر چیز سے پیدا کیا، اس کی خودی کا طغیان تو دیکھو، اس کا انداز تو دیکھو کہ وہ اللہ ہی کے مقابلے میں جھگڑا کھڑا کرنے پر اتر آیا ہے۔ وَلَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال جانور پیدا کیے ہیں، جن کے ہم گوشت کھاتے ہیں، اور جن کی جلد سے جو ہے پوشاک بنتی ہے، اور جن کی جلدوں کو استعمال کر کے مختلف ہم کاموں میں لاتے ہیں، جیسے بھیڑ کی اون ہے جس سے ہم گرم پوشاک استعمال کرتے ہیں، اسی طرح ان حلال جانوروں کے اندر کتنی کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں اور ان سے ہم فائدے حاصل کرتے ہیں۔ یہ خالق و مالک نے ہی یہ پیدا کیے ہیں نعمتیں ہمارے لیے، وہی رازق ہے، وہی حاکم ہے، وہی پروردگار ہے، وہی پالنہار ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، ان میں تمہارے لیے جمال ہے کہ جب تم صبح انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جب کہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ یہ جن لوگوں نے دیہاتوں میں مناظر دیکھے ہوں گے کہ بھیڑ بکریاں اور یہ گائے بھینس جب ان کو لوگ اور اونٹوں کو صبح سویرے لے جاتے ہیں اور واپس لاتے ہیں، تو یہ جو چرنے کے لیے جانور لے جاتے ہیں، ان میں کتنا جمال ہے صبح کے وقت میں اس کا جو منظر ہوتا ہے، اور شام کے جو منظر ہے۔ ان مناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یاد آتی ہے کہ کیا کیا نعمتیں اس نے بنائی ہیں، یہ موسم، یہ صبح کا منظر، یہ شام کا منظر، اور یہ جانوروں کا آنا اور جانا، اور انہیں چرانے کے لیے جب ہم کھیتوں میں لے جاتے ہیں اور مختلف زمینوں میں لے جاتے ہیں، اور کیا ان میں زیب و زینت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، کیا شان ہے جو اس نے بخشی ہے ان نعمتوں کے ذریعے ہمیں یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ، وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، اور وہ بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جنہیں تمہیں علم تک نہیں ہے۔ یعنی یہ جو گھوڑے اور خچر اور گدھے جو سواری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور جہاں ہم مختلف بوجھ اٹھا کر ان پہ جو ہے وہ ان کی خدمات حاصل کرتے ہیں، یہ رب العالمین نے ان کے لیے ہمیں متی بنایا ہے، اور
سواریوں کی مختلف جدید ترین شکلیں بھی اللہ ہی نے ہمیں سجائی ہیں، جس کا قرآن نے اشارہ بھی کیا ہے، اور اس طرح یہ نئی نئی تخلیقات اور یہ نئے ذرائع اور وسائل اور اسباب جن کو کام میں لا کے ہم جدید ترین سواریاں آج ہمیں میسر ہیں، یہ زندگی کی رونقیں، یہ انعامات، یہ اعزازات، یہ اکرام، یہ کس کے عطا کرتا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمارے لیے یہ چیزیں نعمتیں دی ہیں، اور ان نعمتوں سے ہم مستفید ہوتے ہیں، اور جو اللہ نے ہمیں علم و حکمت استعمال کیا ہے ان کو، اس وزڈم کو، اس علم کو، اس حکمت کو، اس بصیرت کو استعمال کر کے ایک سے ایک جو ہے وہ نئی نئی چیزیں ہمارے لیے دنیا میں آ رہی ہیں، اور یہ کس خالق اور مالک نے ہمیں یہ انعامات عطا کیے ہیں؟ یہ وہی خالق و مالک ہے جو ہمارا رب ہے، جو پالنہار ہے، جو پروردگار ہے، اسی کی بندگی کرنے کے لیے قرآن انسانوں کو دعوت دے رہا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ بتانا جبکہ راستے ٹیڑے بھی موجود ہیں، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی چاہتا تو ہر ایک کو مطیع بنا دیتا، مگر اس کی حکمت یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو آزادی دی ہے اور ان کے لیے نبی و رسول بھیجتا رہا ہے، اور پھر آخری نبی و آخری رسول کو بھیجا، کتابیں بھیجتا رہا اور آخری کتاب کو بھیجا، تاکہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جو نظام اس نے قائم کیا ہے انسانوں تک ہدایت پہنچے اور وہ حق کو قبول کریں۔ تو یہ اللہ ہی کے سپرد ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبی و رسولوں کو بھیجا، اور آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جس خدا نے، جس پروردگار نے یہ نعمتیں دی ہیں، سب سے بڑی نعمت ان میں ہدایت کی نعمت ہے، دین حق کی نعمت ہے، اس نظام زندگی کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی صورت میں انسانیت کو عطا کیا ہے۔ وَالَّذِي يَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، وہی ہے جس سے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے۔ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعُ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، وہ اس پانی کے ذریعے کھیتیاں اگاتا ہے، اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے، اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ پانی جو زندگی کی بنیاد ہے، یہ اوپر سے جو بادل آتے ہیں اور پانی برستا ہے، یہ جو دریاؤں اور سمندروں کا پانی ہے، سورج کی حرارت سے آبی بخارات بنتے ہیں، ہوائیں ان کو اٹھاتی ہیں، پہاڑوں سے ٹکراتی ہیں، بادل بنتے ہیں، جہاں جب جس وقت بھی اللہ تعالیٰ چاہے اس پانی کے ذریعے جو ہے سیراب کرتا ہے زمین کو، اور یہ جو اس پانی کے ذریعے ہم اپنی کھیتیاں اگاتے ہیں، اور پھر یہ جو نعمتیں حاصل کرتے ہیں، جو فصلیں حاصل کرتے ہیں، یہ زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے پھل، اس میں نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہمارے لیے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں۔ یہ دنیا خود بخود بن نہیں سکتی، کوئی بہت سارے مل کر بنا نہیں سکتے، ایک ہی خالق و مالک اور جو سمانے پوری کائنات کا جو خالق ہے، مالک ہے، اسی نے ان ساری نعمتوں کو پیدا کیا ہے، اور یہ ساری دنیا ہماری بھلائی کے لیے ہے، دنیا کی ہر چیز ہماری بھلائی اور ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور ہمیں اس نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں، اس میں بہت نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی یہ دن اور رات اور صبح اور شام، یہ موسموں کا تغیر و تبدل، یہ سورج اور چاند، یہ 24 گھنٹے زندگی کے

0: اس میں بھی ضرور نشانیاں ہیں، ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. یہ بہت سی رنگ برنگ جو چیزیں ہیں زمین کے مختلف خطے، ان میں مختلف پیدا ہونے والی چیزیں، اور یہ سبزہ اور یہ شادابی اور یہ ساری نعمتیں، ایک ایک رونق اور ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کی. یہ ان سے کون سبق حاصل کرتا ہے؟ جو فکر کرنے والے ہیں، جو عقل رکھنے والے ہیں، جو سبق یاد کرنے والے ہیں، ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. وہو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس سے تم تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، اور اسے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پینا کرتے ہو. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. رب کا فضل یعنی حلال طریقوں سے اپنا رزق حاصل کرو. یہ دریا، یہ سمندر، یہ مچھلیاں جو ان پانی کے اندر ہیں، اور زیب و زینت کی موتی اور مونگے اور زیب و زینت کی چیزیں جو ہم نکالتے ہیں ان سمندروں سے، اور یہ جو کشتی رانی ہے اور جہاز رانی ہے، یہ کس نے قوانین انسانوں کو سکھائے ہیں؟ یہ اللہ نے سکھائے ہیں. یہ نعمتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں. اور یہ سمندروں کا جو سینہ چیرتے ہوئے جہاز ہیں اور یہ کشتیاں ہیں، اور ان پہ چل کے جو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور پھر ان پانی سے جو ہم رزق حاصل کرتے ہیں، اس کا فضل تلاش کرتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں، یہ کس نے یہ نعمتیں دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں تاکہ تم ان کے شکر گزار بنو، اپنے مالک کے شکر گزار بنو، اللہ کے شکر گزار بنو. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں، اور تاروں سے بھی لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اپنا راستہ کے لیے رہنمائی پاتے ہیں. یہ جو پہاڑ زمین میں رکھے ہیں تاکہ زمین کی گردش اور اس کی رفتار میں انضباط پیدا ہو، یہ نظام کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دریا بنائے، یہ قدرتی راستے بنائے، جو وہ راستے ندی نالوں اور دریاؤں کے ساتھ بنتے چلے جاتے ہیں، اور زمین میں یہ علامات رکھ دی ہیں، یہ امتیازی علامات، یہ لینڈ مارکس. آدمی ان کے ذریعے اپنے راستے کو پہچان لیتا ہے. اور جو ریگستانی علاقے ہیں وہاں، یعنی ان صحراؤں میں یا پھر سمندروں میں، یہ جو آدمی سفر کرتے ہیں، افراد سفر کرتے ہیں، یہ تاروں کے ذریعے راستے تلاش کرتے ہیں. تو جس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اتنی نعمتیں اور ان کی گزر بسر کے لیے راستے ہموار کر دیے، اسی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے، یہ دراصل بتا رہا ہے کہ خالق و مالک نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، ان چیزوں کو. وہی رازق ہے، وہ نعمتیں دے رہا ہے، وہی حاکم ہے جس کا حکم پوری کائنات میں چل رہا ہے. تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ خالق ایک ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے. حاکم ایک ہے اور باقی ہر کوئی محکوم ہے. اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ ہی حاکم مطلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان کر ہی انسان جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو لوگ حق کو جھٹلائیں گے وہ ناکام و نامراد ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے سے قبل سورہ النخل کی آیات 116 کی تفسیر آپ سماعت فرما چکے ہیں. اگلے حصے کے تفسیری نکات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یخلق کما لا یخلق افلا تذکرون. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں، کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو یہ بتایا کہ تم خالق کے ساتھ مخلوق کو کیوں شریک کرتے ہو؟ خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، باقی ہر کوئی مخلوق ہے. مالک اللہ ہی ہے، باقی ہر کوئی اس کی مملوک ہے، اس کی ملک میں ہے. حاکم ایک ہی ہے، احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ، باقی ہر کوئی چیز اس کی محکوم ہے. تو خالق کے ساتھ تم مخلوق کو ایک جیسا کیوں سمجھتے ہو؟ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ ان دونوں کے بارے میں تم جو ہے کیوں یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی شریک ہیں اور دوسروں کو بھی پکارنا چاہیے اور دوسروں کے آگے بھی جھکنا چاہیے؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان اللہ لغفور الرحیم واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، انہیں گن نہیں سکتے. اور حقیقت بھی یہی ہے. آج کے تو جدید سائنٹیفک ادوار میں جو کائنات کے اتھا خزانے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور پھر یہ جو پورا کائنات کے اندر نظام ہے رزق رسانی کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور حکمت اور اس کے کرشمے، اور یہ نعمتیں جو اس نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں اور جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم ان کی گنتی تک بھی نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھیے کہ نافرمان انسان اس کی ناشکری کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اس کے احکامات کو نہیں مانتا، پھر بھی وہ انہیں ڈھیل لیتا ہے کہ لوگ سدھر جائیں، سنور جائیں، شاید پلٹ آئیں، اور ان کو رزق بھی دے رہا ہے اور انہیں مہلت بھی دے رہا ہے تاکہ جس نے پلٹ کر حق کی طرف آنا ہے وہ آ جائے، جس نے توبہ کرنی ہے وہ توبہ کرے، جس نے ایمان لانا ہے وہ ایمان لائے، جس نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے وہ حق کو قبول کر کے سنوار لے. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت نہیں کرتا، اگرچہ مکافات عمل کی صورت میں وہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی مختلف تنبیہات ضرور بھیجتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کے ہاں ڈھیل بھی بہت ہے کہ وہ انسانوں کو مہلت دیتا ہے کہ وہ غور و فکر کریں اور سوچیں اور سمجھیں اور حق کی طرف پلٹ آئیں. وہ دلوں کے راز جانتا ہے، وہ ذہنوں کی سوچ جانتا ہے، وہ چھپی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے. تو اپنے بندوں پر وہ بڑا مہربان ہے، جب بھی وہ پلٹ آئے انہیں معاف کر دیتا ہے. والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ، اور ان کو کچھ نہیں معلوم کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا. یہاں خاص طور پر جن بناوٹی معبودوں کی تردید کی جا رہی ہے وہ اصحاب قبور ہیں، قبر والے وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے اپنی جہالت میں خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا تھا. اس سے مراد انبیاء اور اولیاء اور شہداء اور صالحین ہیں جن کو غالی معتقدین نے اپنے طور پر کسی کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، کسی کو خدا کا حصہ کہنا شروع کر دیا، کسی کو داتا اور مشکل کشا اور فریاد رس بنا ڈالا، اور کسی کو کیا سے کیا کہہ ڈالا، اور خدا کے ساتھ جو ہے وہ شریک بنا دیا. نعوذ باللہ من ذالک. بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ جو سورہ نوح میں پانچ بڑے بتوں کا ذکر ہے، ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر، یہ سب صالحین کے نام ہیں، سب نیکوکاروں لوگوں کے نام ہیں جنہیں بعد کے لوگ بت بنا بیٹھے تھے۔ تو اس سے پہلے بھی جاہل لوگوں نے، جتنی بھی یہ صلحاء اور اولیاء گزرے ہیں، نیک لوگ گزرے ہیں، ان کے بعد، ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے بت بنا ڈالے، ان کے آگے جھکنا شروع کر دیا اور ان کی قبروں میں سجدہ ریزی شروع کر دی اور ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ تو دنیا کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، خالق تو صرف ایک ہی اللہ تبارک و تعالی، اور دنیا میں ہر ایک نے یہاں سے رخصت ہو کے چلا جانا ہے۔ حی و قیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا اور قائم رہنے والا اللہ تعالی ہی ہے، باقی ہر ایک کو یہاں جو ہے وہ موت آنی ہے۔ اور انسانوں کو کب اٹھایا جائے گا یہ کسی کو نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا۔ ایک تو قیامت کا کسی کے نہیں معلوم کہ کب ہوگی، اور آخرت کا بھی کسی کو نہیں معلوم کہ کب ہوگی۔ قیامت جب آئے گی وہ صرف اللہ کو علم ہے، اور دنیا کا خاتمہ ہوگا، اور آخرت یعنی اگلا سٹیپ اور اگلا مرحلہ وہ بھی کسی کو نہیں معلوم کہ دوبارہ کب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، اور یقیناً اٹھائے گا، اور پھر وہ فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ جس نے دنیا میں حق کو مانا تھا، اس کے مطابق اعمال کیے تھے، ان کو ہمیشگی انعامات جنت میں دیے جائیں گے، اور جنہوں نے حق کا انکار، جن تک حق پہنچا اور پھر انہوں نے انکار کیا اور اسی حالت میں مر گئے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب و عذاب میں ہمیشہ کے لیے عذاب و عذاب میں ڈالے جائیں گے، اور ایسے ظالم جو ہیں وہ ہمیشگی عذاب بھگتیں گے۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، تمہارا اللہ بس ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے، اور وہ گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی جو لوگ حق کو نہیں مانتے وہ گھمنڈ کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ نہیں رہی کہ وہ حق کو چھٹلا کے کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، اپنے تکبر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ کر رہیں گے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، اور اللہ یقیناً ان سب کے کرتوت کو جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی، وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں۔ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تبارک و تعالیٰ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کرتوتوں سے واقف ہے، ان کے چھپوں سے بھی اور ظاہری سے بھی۔ جس نے تکبر کیا، جس نے غرور کیا، وہ برباد ہو گیا۔ شیطان نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑی شہ سمجھ لیا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ اسی طرح کفر و شرک پر جمع ہوئی لوگ حق کے مقابلے میں استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ کر رہیں گے ایسے ظالم۔ حقیقت یہ ہے کہ کبریائی تو صرف اللہ کو زیبا ہے، جو خالق و مالک، آقا و حاکم، پروردگار، پالنہار ہے۔ بڑائی اور اسی کو زیبا ہے، اور جو دوسرے نام نہاد اللہ کے باغی متکبر بنے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کی ضرور گرفت کرے گا۔ دنیا میں بھی وہ کر سکتا ہے مکافات عمل کی صورت میں، اور اصل سزا تو ان کو آخرت میں ملے گی۔ اس کے بعد اگلے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے خلاف، اسلام کے خلاف جو لوگ حربے اور جو طریقے اختیار کرتے تھے، اس پر قرآن نے تبصرہ کیا ہے، اور ان کو سمجھایا ہے کہ حق کی مخالفت میں جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ براہ راست اس کو جانتا ہے، اور تمہاری ان حرکتوں کو اور تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے، تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں، یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں، اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا چرچا اطراف و اکناف میں پھیلا, ہر طرف پھیلا, تو مکے کے لوگ جہاں کہیں جاتے تھے ان سے لوگ پوچھتے کہ تمہارے ہاں جو نبی ہیں ان کی کیا تعلیم ہے, قرآن کس چیز کی تعلیم دیتا ہے, اس کے مضامین کیا ہیں. تو یہ مکہ کے جو کفار ہیں یہ ہمیشہ اس انداز میں باتیں کرتے, اجی وہ تو پرانے وقتوں کی کہانیاں ہیں, تاکہ جس تک بھی حق کا پیغام پہنچے وہ اب پہلے ہی سے بدظن ہو جائے اور حق کا پیغام کو سننے کے لیے تیار نہ ہو. اس طرح یہ ظالم حرکتیں کرتے تھے, پروپیگنڈا کرتے تھے. اللہ تبارک نے فرمایا کہ ایک تو اپنے کفر کا خود عذاب لیں گے اور دوسروں کو بھی کفر کی طرف راغب کرنے اور کفر پہ جمے رہنے اور حق سے دور کرنے کی ذمہ داری یہ ظالم لے رہے ہیں. ان کو نہیں احساس کہ خود اپنے کفر کی کیا سزا ہے اور دوسروں کو کفر کی طرف بلانے اور کفر پہ ڈٹے رہنے اور جمے رہنے کے لیے جو ہے وہ یہ طریقے اختیار کر رہے ہیں کہ دوسرے بھی جہالت میں پڑے رہیں. ان کو نہیں معلوم کہ خود اپنی جہالت و حماقت کی سزا کیا ملے گی اور دوسروں کو بھی جہالت و حماقت پہ رہنے اور ان کو بھی اس طرف راغب کرنے کی کیا سزا ہے, کہ جو گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو کرتا ہے تو دوسروں کی گمراہی کا جو وبال ہے وہ تو گمراہ ہونے والوں پر ہے ہی ہے, مگر گمراہ کرنے والے پر ان سب کی گمراہی کا وبال بھی ہوگا. تو کتنی بڑی جہالت ہے اختیار جس کو اختیار کر کے یہ اللہ تعالیٰ کے عطاب کو عذاب کو مول لے رہے ہیں. قد مکر الذین من قبلہم فأتى اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ ایسی مکاریاں کر چکے ہیں, یعنی حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی مکاریاں کر چکے ہیں, تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا. یعنی ایسے حربے ایسے طریقے پہلے بھی لوگوں نے کی ہیں اور ان پہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا, کس طرح عذاب آیا, کس طرح نمونہ عبرت بنا کے رکھ دیے گئے, ان سے تم عبرت حاصل کرو, نصیحت حاصل کرو. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم جھگڑے کیا کرتے تھے, یعنی جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑتے تھے, اب وہ تمہارے داتا اور حاجت روا اور مشکل کشا اور فریاد رس اور تمہاری مدد کو پہنچنے والے وہ کہاں ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی ظالموں کی مدد کو نہیں پہنچ سکتا, اس وقت یہ دیکھیں گے کہ کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہا. قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. جب اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا تو سارے میدان حشر میں ایک سناٹا چھا جائے گا, کفار اور مشرکین کی زبانیں بند ہو جائیں گی, ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوگا کہ کون تمہاری مدد کرنے والا ہے, تو ان کے پاس اس کا تو کوئی جواب نہیں تھا ظالموں کے پاس, اس لیے وہ دم بخود رہ جائیں گے. اور اہل علم کے درمیان آپس میں یہ باتیں ہوں گی, وہ کہیں گے کہ آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا قال الذین اوت, یہ تو آپ حصہ اس کا سن چکے ہیں کہ قال الذین اوت العلم ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین. جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی بدبختی ہے کافروں کے لیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. ہاں انہیں کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو فوراً دگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے. یعنی وہی کافر ہیں جو دنیا میں جب فرشتے موت کے کا فرشتہ آتا ہے فرشتوں کے ساتھ دوسرے فرشتوں کے ساتھ, تو پھر یہ سرکشی چھوڑ کر فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں اور اس وقت پھر وہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے. فرشتے کہتے ہیں بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، کیسے نہیں کر رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ تو یہ جھوٹے اور مکار اس وقت بھی جھوٹ بولیں گے فرشتوں کے سامنے، تو وہ کہیں گے کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے، حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے، تو جنہوں نے حق کو جھٹلایا اور تکبر کیا وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا میں جس فرد اور جن افراد، جن جن کے سامنے، جس جس کے سامنے اور جن جن کے سامنے حق کا پیغام پہنچ جائے اور پھر وہ اس کا انکار کر دے اور اسی حالت میں مر جائے، تو ایسا ظالم اور ایسے ظالمین، ایسا متکبر اور ایسے متکبرین ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے عطاب و عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین۔ دوسری طرف جب متقین لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو جواب دیتے ہیں، یعنی جب متقی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے اتری ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز نازل ہوئی ہے، بہترین چیز اتری ہے۔ اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہتر ہے، بڑا ہی اچھا گھر ہے متقین کے لیے۔ یعنی ایک طرف تو مشرکین کی بات ہوئی کہ وہ قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، لیکن جو لوگ حق کو قبول کرتے ہیں جب وہ آس پاس جایا کرتے تھے مکہ سے اور دوسرے لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین کلام اتارا ہے۔ تو ایسے وہ لوگ جو خود بھی حق کو قبول کرتے ہیں، دوسروں تک حق کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھی بھلائی ملے گی اور اصل انعام تو آخرت کا ہے۔ دنیا میں بھی امن اور سکون ایمان کی وجہ سے جو ملتا ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور پھر رزق حلال اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور ان نعمتوں جو نعمتیں ملی ہیں ان میں برکتوں کا پایا جانا، یہ ایمان کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے ہے۔ اور آخرت میں ہمیشگی انعام جو ہے جنت میں اہل ایمان کو ملے گا، اور وہ بہترین گھر ہے متقین کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين۔ دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا، یہ جزا دیتا ہے اللہ متقین کو، تقوی اختیار کرنے والوں کو۔ تو یہ جنت کی اصل تعریف ہے، قرآن نے جو بیان کی ہے کہ انسان جو چاہے گا وہاں سے ملے گا، اور کوئی چیز اس کی مرضی اور پسند کے خلاف واقع نہ ہوگی۔ جو خواہش، جو تمنا، جو خواہش ہوگی، جو تمنا ہوگی اس کی پوری ہوگی، ہر خواہش، ہر تمنا، اور امن کی زندگی، اطمینان کی، سکون کی اہل جنت کو حاصل ہوگی۔ تو جنت کے ہر مکین کو، جنت میں جانے والے ہر ایک کو راحت و مسرت کا یہ درجہ کمال حاصل ہوگا کہ اس کی زندگی میں ہر طرف سب کچھ اس کی خواہش اور پسند کے عین مطابق ہوگا، اس کا ہر ارمان نکلے گا، اس کی ہر آرزو پوری ہوگی، اس کی ہر چاہت عمل میں آ کر رہے گی۔ الذین تتوفاهم الملائکة طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون۔ ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب فرشتے وصول کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ تو یہ ہے کہ متقین کے لیے فرشتے ان کو سلام کہتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ تمہاری روحیں جو ہیں وہ اچھی جگہ ہوگی، اور آخرت میں جب فیصلہ ہوگا تو جسم روح کے ساتھ تم جنت میں جاؤ گے، اب تمہاری روح جو اچھی جگہ رکھی جائے گی، اور آخرت میں جب فیصلہ ہوگا تو جسم روح کے ساتھ تم جنت میں داخل ہوگے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے باغی ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، فرشتے ان کو آ کے کہتے ہیں کہ تم جنت سے محروم کر دیے گئے ہو اور دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہوگی، اور جو مومنین و مسلمین و متقین و محسنین ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، صالحین ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، ان کو فرشتے کہتے ہیں دوزخ سے بچا لیے گئے ہو، جنت تمہارا ٹھکانہ ہوگی۔ اور اسی طرح قرآن نے جو بتایا کہ فرعون اور اس کے علاوہ لشکر کی روحوں کو، ان کی روحوں کے سامنے صبح و شام جو ہے وہ دوزخ کا مناظر پیش کی جاتے ہیں، سختی کی جگہ ان کی روحیں ہیں، اور جب آخرت میں فیصلہ ہوگا تو جسم کے ساتھ انہیں دوزخ کے اندر پھینکا جائے گا۔ تو یہ عذاب قبر اور یہ عذاب برزخ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کی طرف سے ظالموں کے لیے سزا کہ ان کی روحیں سختی میں ہیں، اور اہل ایمان کا اجر کہ ان کی روحیں اچھی جگہ میں ہیں، اور آخرت میں روح جسم کے ساتھ ہے اہل ایمان کو جنت میں انعامات سے سرفراز کیا جائے گا، اور اللہ کے باغیوں کو دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ فرشتے ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ اس طرح کی رٹھائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا تھا۔ یہ بطور نصیحت یہ کلمے فرمائے گئے ہیں، دلائل کا سے ثبوت ان کو دیا گیا، کائنات کے نظام سے شہادتیں پیش کر دی گئیں، تو بتایا گیا کہ کسی آدمی کے لیے اب شرک پر جمے رہنے کی کیا گنجائش باقی رہ گئی ہے۔ اب جو لوگ صاف سیدھا راست بات کو نہیں ماننا چاہتے تو کیا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کا فرشتہ سامنے آ کھڑا ہو اور زندگی کے آخری لمحے میں وہ مانیں گے، جب یا پھر خدا کا عذاب سر پر آ جائے تو اس کی پہلی چوٹ کھانے کے بعد مانیں گے؟ تو جب آدمی، ظالم آدمی موت کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ اگر کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ یا پچھلی قوموں پہ جب اجتماعی عذاب آئے اور اس وقت عذاب دیکھ کے وہ کہیں کہ اب ہم حق کو مانتے ہیں، اس وقت ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ جس طرح کے فرعون ڈوبتے ہوئے جو ہے پانی کے اندر ڈوب رہا تھا تو کہنے لگا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور اس کے رب پر، تو اس کا ایمان اس وقت اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کے دامنگیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی موت کے وقت بھی ایسے ظالم لوگ اپنا انجام دیکھ لیں گے، اور دنیا میں مکافات عمل کی صورت میں جب کبھی قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا، اس وقت بھی انہیں اس کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ کا عذاب و عذاب کتنی سخت چیز ہے، اور آخرت میں جب فیصلہ ہوگا تو روح جسم کے ساتھ دوبارہ ظالموں کے لیے ہمیشگی عذاب انہیں ملے گا، تو تب انہیں پتہ چلے گا کہ جس کا ہم نے، جس حق کا مذاق اڑایا تھا، اس مذاق اڑانے، حق کو قبول نہ کرنے، کفر و شرک پر جمے رہنے کی جو سزا ہے ظالموں کو جو آج مل رہی ہے، تو وہ پھر اپنے انجام کو سامنے دیکھیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات میں، پہلے حصے میں تو جو آج کے درس میں ہم نے آیات سنی، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور جو کچھ اس نے ہمارے لیے نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں جنہیں ہم گن بھی نہیں سکتے، احساس دلایا گیا ہے کہ یہ کھانے پینے، برتنے استعمال کرنے، اور سواریاں، اور بارشوں کا پانی، اور ثمرات، اور پھل، یہ جو رزق ہم حاصل کرتے ہیں، یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور جو اس کے شکر گزار بندے نہیں بنتے، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عطاب و عذاب سے کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ کفر و شرک کی وجہ سے کبھی دل کا اطمینان حاصل ہو نہیں سکتا، کفر و شرک کی بنا پہ انسان کو مایوسی اور بے چینی رہتی ہے، اور دنیا میں بھی بے برکتی اور روح سیاہی اور ذلت اور رسوائی پڑی رہتی ہے، اور آخرت میں بھی ہمیشہ عذاب ایسے ظالموں کو ملے گا۔ ایمان و اسلام کے ذریعے دل کا قرار و سکون حاصل ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اور آدمی حق پہ جمے رہنے کا لطف و سرور حاصل کرتا ہے، ایمان کی لذت پاتا ہے، اور آخرت میں جو ہے وہ ہمیشہ کی انعامات ملیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کے انعامات، ہمیشہ کے انعامات، ہمیشہ کے انعامات، کیا ہی بہترین زندگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے، خالص مومن و مسلم بنائے، حق کا امین و علمبردار بنائے، اور ہمیں اسلام کا پیغام انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین حق پر استقامت عطا فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. When was the last time you memorized a new surah? Take just a few minutes today to memorize just a few ayahs from a surah. Every letter of the Quran brings reward, and every verse brings you closer to Allah. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
3: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa ata lillahi wa mana'a lillahi faqad istaqmala al-iman. That he who loves for the sake of Allah, hates for the sake of Allah, gives for the sake of Allah and denies for the sake of Allah, he has completed his iman.
5: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم, ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. That there is nothing more honored in the sight of Allah than supplication.
6: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
7: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے, محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک. آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں. تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
8: ایوری فرائیڈے ایٹ 11 AM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
10: Assalamu alaikum.
8: We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib, and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.

0: He says, "Oh Allah, my brother Harun is much more eloquent than I am. So send him as a prophet with me in order for him to confirm my message. And I fear, Ya Allah, I have a fear that they might belie me. So if you send Harun, he will be more eloquent and he will be able to convey the message that you have given me to convey in another way where they will be able to understand it even further." So look at Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gives him his wish. Allah says, قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ. O Musa alayhi salam, firstly, we have granted you your wish regarding your brother. We will strengthen your task, we will grant you more strength. We will place on your shoulder the strength of your brother as you have requested. And we will grant you some form of goodness from us. What is this goodness? Allah says, وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ. We will create a certain authority for you. We will create an authority for you so they won't be able to harm you. Which means that issue you worried about, the outstanding matter, don't worry. We will create an authority for you. They won't be able to harm you. With our clear signs, inshallah, you will be from amongst the victorious. So Musa alayhi salam already had the good news, and he was convinced completely that there is no ways he can fail in his mission against Fir'aun, and Fir'aun will not be able to touch him. Not at all. Nothing. Because he was told by Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Assalamu alaikum. You have been listening to the stories of the prophets by Mufti.
2: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: Indeed, hell has been lying in wait for the transgressors, a place of return in which they will remain for ages. They will not taste therein any coolness or drink except scalding water and dirty wound discharges, an appropriate recompense. Quran, Surah 78, Ayah 21-26.
4: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. And view online at grandbazaarluton.com.
5: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
6: They say Allah loves when we include Him in our plans. So why not include Hajj in yours? Join Etima Travel and Hospitality for our free Hajj 2027 seminar on Sunday, 2nd of August from 6:30 p.m. to 9:30 p.m. at the Dalo Community Centre in Luton. Discover our Hajj 2027 packages, learn about flights, accommodation and everything you need to prepare for this once-in-a-lifetime journey with confidence. A Q&A session is also included alongside a dinner where you can have a discussion with the Etima Travel team, Etima Travel and Hospitality, preparing you for your blessed journey.
7: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
8: Gaza urgently needs our support. Hospitals are overwhelmed. medical supplies are severely limited, and injured civilians are in desperate need. Since December 2023, Islamic Help has been sending teams of qualified surgeons into Gaza, providing life-saving operations and critical medical support. Help us continue this vital mission. Call 0121-446-5682 to donate now, or visit islamichelp.org.uk.
9: Are you concerned about someone with special educational needs or disabilities? Do you want to know more about different types of conditions, the help and support available in our communities? Join me, Hafiz Umar, for a brand new show called Sent in the Community, where we will be discussing a whole host of SEN matters with expert advice. Tune into our new show, Sent in the Community, every Wednesday from 7 till 8 p.m. here on Inspire 105.1 FM.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
11: Alhamdulillah, Alhamdulillah wahda. As-salatu was-salamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم محترم و مختشم معزز سامعین عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام آواز حق میں حق کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حافظ اعجاز احمد حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ کہ تمام معزز سننے والے خواتین و حضرات خوش و خرم، صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج کے اس پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کا عنوان ہے دین اسلام میں کوئی دن یا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اس حوالے سے چند معروضات ریمائنڈر کے طور پر احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ گفتگو کا آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، اتفاق اتحاد عطا فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور حقیقی اور دائمی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے. نفع و نقصان کا اختیار اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ کی ذات کے پاس ہے. جب وہ ذات خیر و بلائی پہنچانا چاہے تو مخلوق میں کوئی شخص شر و نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر وہ کوئی مصیبت نازل کر دے کسی انسان کو مشکل میں مبتلا کر دے تو اس ذات کے فضل اس کے کرم اس کی خصوصی عنایت کے بغیر کوئی اس سے رہائی نہیں دے سکتا. قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور اگر اللہ تبارک و تعالی تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، ضرر پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی اور اچھائی کا ارادہ فرمائے، فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ، تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں ہے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل اپنا کرم پہنچا دیتا ہے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ اپنا فضل پہنچاتا ہے، اس پر کرم فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے. کس کے لیے؟ من یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بہت بخشنے والا، انتہائی رحم و کرم فرمانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیہ پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، صدق اللہ العظیم. فرمایا، جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالی بدکرداری کے سبب سے ہی پہنچتی ہے. فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، حالانکہ رب کائنات بہت سی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے وہ درگزر فرما دیتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اگر مزید غور و حوض کریں، قرآنی آیات کو پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم فرمایا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. فرمایا اے انسان، تو اپنی تربیت یوں کر، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جب تجھے کوئی بلائی پہنچے، خیر پہنچے، حسنہ پہنچے، تو یہ سمجھ لے، یہ عقیدہ بنا لے، یہ یقین کر لے، فمن اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے. اس خیر کو، اس بلائی کو، اس اچھائی کو اپنے حسن تدبیر کی طرف منسوب نہ کر، بلکہ یہ عقیدہ بنا لے، یقین کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر فضل ہوا، کرم ہوا، مجھے خیر عطا ہو گئی، بلائی عطا ہو گئی. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. فرمایا جب تجھے کوئی برائی پہنچے، کوئی مشکل آ جائے، تکلیف آ جائے، تجھے اذیت پہنچے، تجھے پریشانی لاحق ہو جائے، فمن نفسک، فرمایا تو یہ سمجھ لے کہ وہ تیری اپنی طرف سے ہے. معنی یہ ہے کہ تیرے اپنے نفس کی خرابی کی وجہ سے اور اس برائی کو، اس ضرر کو اپنے نفس کی خرابی کی طرف منسوب کر لے. ان قرآنی آیات میں اگر غور و حوض کریں، تدبر و تفکر کریں، تو یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے. یہ قرآنی آیات ہمیں بتلا رہی ہیں، کوئی بھی دن، کوئی بھی وقت اور 12 مہینوں میں کوئی بھی مہینہ برکت والا ہو سکتا ہے، عظمت والا تو ہو سکتا ہے، فضل والا تو ہو سکتا ہے، مگر تمام مہینوں میں کوئی مہینہ، تمام دنوں میں کوئی بھی دن، تمام اوقات میں کوئی بھی وقت منحوس نہیں ہو سکتا. کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی وقت کو نحوست کے ساتھ خاص کر دینا، منسوب کر دینا، یہ عقیدہ درست نہیں ہے، یہ خیال درست نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ تمام دن، تمام ایام، تمام مہینے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے، اور انسان کی تخلیق فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی عبادات کا مکلف بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کردہ ایام میں وہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرے، اس کی عبادت کرے، اچھے اعمال کرے، تو اعمال کا ارتکاب انہی دنوں میں کیا جاتا ہے جب اس تصور اور اس زاویے سے دیکھا جائے ہر وہ دن مبارک تصور ہوگا، ہر وہ دن برکت والا ہوگا، ہر وہ دن عظمت والا ہوگا جس میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی جائے، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر و فکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی کی احکامات کے مطابق زندگی کے شب و روز بسر کیے جائیں، اور ہر وہ وقت ہر وہ زمانہ انسان پر منحوس ہے جس میں وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالی کی معصیت، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات سے روح گردانی اور گناہوں کی کثرت اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے کا سبب ہے، گناہ اللہ تعالی کی نافرمانی فی نفس ہی منحوس ہے، اس میں کوئی برکت نہیں ہے، کیونکہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اس کے احکامات سے روح گردانی کرتا ہے، تو اس گناہ کے سبب، اللہ کی نافرمانی کے سبب جو گناہگار ہے اللہ تبارک و تعالی کی آوان سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے کرم سے محروم ہو جاتا ہے، پھر ایسا انسان دنیا اور آخرت کے مصائب و آلام میں، مشکلات میں گر جاتا ہے۔ تو اگر اس زاویے سے دیکھا جائے تو حقیقت میں اصل نحوست گناہوں میں، بدعمالیوں میں، بد کرداریوں میں، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں میں اور اس کے احکامات سے روح گردانی کرنے میں، بھاگنے میں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا ماہ سفر مبارک جو اسلامی 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے، اور اس کا لغوی معنی ہے خالی ہو جانا، اس کے متعلق لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ منحوس مہینہ ہے، بلائیں، آفات، مشکلات، مصائب کا اسی مہینے میں نزول ہوتا ہے، زمانہ جاہلیت میں جو عرب تھے ماہ سفر کے متعلق ان کا خیال، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اس مہینے کو، اس مہینے میں گھروں کو خالی کرنے کا مہینہ کہتے تھے، تین مہینے حرمت والے جن کو دین اسلام نے جن کو سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ فرمایا، منہا اربعات حرم، تو ان 4 حرمت والے مہینوں میں 3 پیدرپے ان مہینوں کو وہ اپنے گھروں میں گزارتے، ماہ ذوالحجہ، ماہ ذوالقعدہ، ماہ محرم الحرام، یہ 3 مہینے گزر جاتے تو سفر کے آنے پر وہ اپنے گھروں کو خالی کر دیتے، باہر چلے جاتے، لڑائی کرتے، جھگڑا کرتے، قتل و غارت کا بازار گرم کرتے، میدان جنگ کی طرف نکل پڑتے اور جب وہ گھروں کو خالی کر کے باہر چلے جاتے بے شمار انسان قتل ہو جاتے، گھر ویران ہو جاتے، وادیاں برباد ہو جاتی، تو ان لوگوں نے اس بربادی، اس تباہی اور اس ویرانی کی اصل وجہ کی طرف، اصل وجہ جنگ و جدال، قتل و غارت، فتنہ و فساد کو ایک طرف کر کے اس سے کنارہ کشی کر لی اور اس مہینے کو ہی منحوس کہہ دیا، بلاؤں کا، مصیبتوں کا، مشکلات کا مہینہ قرار دیا، حالانکہ حقیقت میں نہ تو اس مہینے میں نہ حسد ہے، نہ کوئی مصیبت ہے، اور نہ ہی یہ بدبختی کا مہینہ ہے، بلکہ انسان اپنے اعمال بد کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے مصائب میں، آفات میں، مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے، اور پھر جہالت کے سبب کسی دن کو، مہینے کو اور دیگر اسباب کو وہ منحوس تصور کرنے لگتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا عدوى ولا سفر ولا هام، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر، صرف چھونے سے، مس کرنے سے بیماری دوسرے کو لگ جانے کا عقیدہ، ولا سفر، اور ماہ سفر میں مصائب و علام کے نزول ہونے کا عقیدہ، اس مہینے کے ناحسد ہونے کا عقیدہ، ولا ہام، اور بدشگونی کا عقیدہ، فرمایا یہ سب بے حقیقت باتیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سفر کے مہینے کو بلاؤں، حادثوں اور آفات کے نازل ہونے کا مہینہ قرار دینا اور یہ خیال بنا لینا، یہ عقیدہ بنا لینا، فرمایا یہ عقیدہ باطل ہے، اس عقیدے کا، اس تصور کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور کسی مہینے میں بلاؤں کا نازل ہونا، آفات کا نازل ہونا یہ من گھڑت عقیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر اللہ تبارک و تعالی کی تاثیر میں کسی زمانے کو، کسی مہینے کو، کسی وقت کو کوئی دخل نہیں۔ ماہ سفر شریف دیگر مہینوں کی طرح بھی ایک مہینہ ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن اس ماہ مقدس میں احکامات شریعہ کا پابند رہتا ہے، بندگی الہی میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں اپنے اوقات گزارتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو یقیناً یہ مہینہ اس کے لیے مبارک ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو اس مہینے میں گناہ کرتا ہے، جائز و ناجائز، حلال و حرام کی تمیز کو مٹا دیتا ہے، حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، تو اس کی بربادی کے لیے اس کے اپنے گناہوں کی نحوست ہی کافی ہے۔ اپنی شامت اعمال کو ماہ کسی ماہ پر ڈالنا، کسی دن کی طرف سے منسوب کرنا، یہ جہالت ہے، لاعلمی ہے۔ تو ہر وہ مہینہ، ہر وہ دن، ہر وہ لمحہ، ہر وہ وقت ہمارے لیے برکت والا ہے جس میں ہم اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کریں، نیکی کا کام کریں، حلال اور حرام میں تمیز رکھیں، نیکیوں کی طرف راغب ہو جائیں، گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیں، ہر دن ہر مہینہ ہمارے لیے برکت والا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنوں کی برکتوں کو، مہینوں کی برکت کو، عظمت کو، شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد دوبارہ ملاقات۔
12: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
13: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
14: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

0: Ad.
1: Would you like to sponsor the Azan? If so, give us a call on 01582-481-810 or email us on info@inspirefm.org.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. معزز سامعین عزیز وقار، پروگرام کے پہلے حصے میں ہماری گفتگو کا عنوان دین اسلام میں کوئی مہینہ یا دن منحوس نہیں ہے، اس حوالے سے آپ نے معروضات سماعت فرمائیں، اور آج کے پروگرام کے اس دوسرے حصے میں گفتگو کا عنوان ہے سورہ واقعہ شریف کے فضائل اور اس کے احکامات. اس حوالے سے چند معروضات پیش کی جائیں گی. سورہ واقعہ شریف مکی صورتوں میں سے ایک سورہ پاک ہے، اور اس میں 96 آیات بینات ہیں اور 3 رکوع ہیں. اس سورہ پاک کی فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے. اس سورہ پاک کے احوال میں، اس کے مضامین میں اگر غور و خوض کریں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ سورہ پاک، سورہ واقعہ نبوت کے 6 سال کے قریب نازل ہوئی ہے. اس سورہ پاک کی فضیلت و بزرگی

0: کرنے سے پہلے اس سورہ پاک کے جو مضامین ہیں، اس میں جو احوال بیان کیے گئے ہیں، ان میں اگر غور و خوض کریں، ان کو اگر پڑھیں، قرآن کی ہر سورت میں، قرآن کے ہر رکوع میں، قرآن کی ہر آیہ پاک میں ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے۔ صرف تلاوت تک قرآن پاک کو محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ تلاوت کی جانے والی آیات بینات، تلاوت کی جانے والی صورتیں، ان کے مضامین میں، ان کے احکامات میں غور و خوض کرنا چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر سورہ، ہر قرآن پاک کی ہر سورت کا کوئی نہ کوئی مضمون ہوتا ہے، کسی موضوع پر، کسی مضمون پر گفتگو کی جاتی ہے۔ جب اس سورہ پاک کی آیات نازل ہو رہی تھیں، اس وقت تین باتیں زیر بحث تھیں۔ نمبر ایک، توحید۔ نمبر دو، قرآن مجید فرقان حمید۔ نمبر تین، قیامت۔ مکی جتنی بھی صورتیں ہیں، یعنی وہ صورتیں ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت فرمانے سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان کے جو مضامین ہیں، ان میں عقائد، توحید و رسالت، حشر و نشر، قیامت کا برپا ہونا، قیامت کا قائم ہونا، اور حساب کے لیے تمام مخلوقات کا زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہونا، یہ ایسی باتیں ہیں، ایسے عقائد ہیں کہ مکی صورتوں کے اندر ان کو بار بار بیان کیا جا رہا ہے۔ کفار و مشرکین قیامت کے برپا ہونے کو خلاف عقل اور محال و ناممکن تصور کرتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ایسا ہونا یہ ناممکن بات ہے، انسانی عقل کے خلاف ہے۔ ایک انسان جب فوت ہو جاتا ہے، اس کا جسم سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نیست و نابود ہو جاتا ہے، پھر وہ کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے متعلق ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کی ان کی خصوصی توجہ مبذول کروائی ہے، اور اس سورہ پاک کے آغاز میں، پہلی آیہ پاک میں اگر غور و خوض کریں تو اس سورہ پاک کا آغاز ہی، اس کی ابتدا ہی قیامت کے وقوع ہونے کے ذکر سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وقوع قیامت کے ذکر کے بابت فرماتا ہے، اذا وقعت الواقعہ، جب قیامت واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتہا کاذبہ، اس کے وقوع کے متعلق کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا اس سورہ پاک کے مضامین میں، اس کے احوال میں اگر غور و خوض کرتے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی جب اس سورہ پاک میں قیامت کا ذکر فرما رہا ہے، قیامت کے احوال کو بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس دن انسان تین گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، تین جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ان کی تین قسمیں ہو جائیں گی۔ پہلی قسم، پہلی جماعت، اصحاب الیمین، دائیں طرف والے۔ دوسری قسم، اصحاب الشمال، بائیں طرف والے۔ اور تیسری قسم قرآن نے سورہ پاک میں بیان فرمائی، السابقون، سبقت لے جانے والے۔ اور ان تینوں گروہوں، تینوں جماعتوں، تینوں قسموں کی جزا بھی بیان فرما دی، ہر ایک کی جزا کو بیان فرمایا۔ اور اگر اس سورہ پاک کے پہلے رکوع میں غور و خوض کریں تو پہلے رکوع میں بڑی تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی نے السابقون، جو سبقت کرنے والے ہوں گے، اور اصحاب الیمین، دائیں طرف والے، ان کے حالات کا ذکر فرمایا۔ فرمایا اولئک المقربون، یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، مقربین ہیں، اور ان کے لیے انعام کیا ہوگا؟ فرمایا فی جنات النعیم، وہ نعمت والی جنت میں ہیں۔ ایسے مقربین کو، السابقون کو، اصحاب الیمین کو، جن انعامات و اکرامات سے، اعزازات سے نوازا جائے گا، جنت کے اندر انہیں دائمی اور ابدی نعمتوں سے مالا مال کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور پھر اس سورہ پاک کے دوسرے رکوع میں اصحاب الشمال، بائیں طرف والے، گناہوں کا ارتکاب کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے منکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پشت ڈالنے والے، اصحاب الشمال، ان کی حالت و کیفیت کیا ہوگی؟ اصحاب الشمال کی خستہ حالی کو بیان کیا ہے۔ خستہ حالی کی جو کیفیت ہوگی اس کو بیان کیا ہے، جسے جب قاری یہ قرآن پڑھتا ہے، اس سورہ پاک کے دوسرے رکوع کی آیات میں، الفاظ میں غور و خوض کرتا ہے، اور ان کے عذاب کو، ان کی سزاؤں کو، ان کے انجام کار کو جو سورہ پاک کے دوسرے رکوع میں بیان کیا جا رہا ہے، اسے پڑھ کر دل پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، قاری یہ قرآن کانپنا شروع ہو جاتا ہے، کس قدر یہ سخت دن ہوگا، اس دنیا کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کے احکامات سے بھاگنے والے، اس کی توحید کا انکار کرنے والے، اس کے بھیجے ہوئے انبیاء و مرسلین کی نبوت و رسالت کا انکار کرنے والے، ان کی تعلیمات کو پس پشت ڈالنے والے، قیامت کے دن کس قدر خستہ حالی میں ہوں گے، ان کی حالت و کیفیت کس قدر سخت ہوگی، کس قدر انہیں شدید عذاب علیم، عذاب عظیم اور عذاب مہین کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ نے اس سورہ پاک کے تیسرے اور آخری رکوع میں قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو بیان فرمایا ہے، اور اس کتاب مبین کے کلام الہی ہونے پر دلائل بیان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے فلا اقسم بمواقع النجوم کی قسم اٹھا کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والوں کو متوجہ فرما رہا ہے، ان کی توجہ اس بات کی طرف مبذول فرما رہا ہے کہ جس طرح دنیا کا یہ بے مثل نظام، ستاروں کا جہاں ایک باقاعدہ نظام کے تحت چل رہا ہے، سورج اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند کی مناظر کا طے ہونا، رات کا آنا، دن کا شروع ہونا، جس طرح ہر ایک چیز کا ایک نظام ہے، فرمایا اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی ہر ایک آیت دوسری آیت سے مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے، اور ہر ایک آیت کے جو معانی ہیں اور جو معارف ہیں بہت بلند و بالا ہیں، ہر انسان کو آسانی سے سمجھ نہیں آ سکتے۔ قرآن مجید فرقان حمید اتنی عظمت والی کتاب ہے، اتنی بلندی اور عفت والی کتاب ہے، اس کی عظمت و شان یہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف اور صرف طہارت والا، پاکیزگی والا، نفاست والا، ستھرائی والا ہی چھو سکتا ہے، اسے مس کر سکتا ہے، اور اس کی عظمت و شان کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے فیوض و برکات صرف اس کے پڑھنے والے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ قاری قرآن کو سننے والا، اس کی تلاوت کو غور و حوض کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سننے والا، اس کے فیوض و برکات سے محروم نہیں رہتا، جیسے اس کے پڑھنے والے کو فیوض و برکات سے نوازا جاتا ہے، انعامات و اکرامات سے نوازا جاتا ہے، ایسے ہی خاموشی کے ساتھ اس کی تلاوت کو سننے والا بھی اس کی تمام نعمتوں اور اس کے فیوض و برکات سے مالا مال ہو جاتا ہے، قرآن کے فیوض و برکات سے اس کی خالی جھولی کو بھر دیا جاتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، فرمایا لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔ تو یہ سورہ واقعہ فضیلت کے اعتبار سے، بزرگی کے اعتبار سے اس کا بہت بڑا مقام ہے، اس سورہ پاک کو ہر ایک شخص سیکھے، اس کے احکامات کو سیکھے، اس کے اندر جو احوال بیان کیے گئے ہیں ان کو پڑھنا اور سمجھنا ہر ایک کے لیے ضروری اور لازم ہے، اور پھر اس سورہ پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا چاہیے، اپنی عادت بنانا چاہیے۔ اس سورہ پاک کی تلاوت کرنے سے بے شمار فیوض و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ موجودہ اس دور میں کتنے ہمارے نوجوان ہیں، کتنے گھرانے ہیں، کتنی فیملیز ہیں، کتنے خاندان ہیں جو مفلسی، ناداری، غربت، افلاس کا شکار ہے، یہ سورہ پاک ان کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے، ان کے لیے ایک امید ہے کہ اس سورہ پاک کو پڑھنے والا، اس کی تلاوت کرنے والا کبھی بھی فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں کبھی بھی بھوک نہیں آئے گی، محتاجی نہیں آئے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس سورہ پاک کے فضائل اور اس کے فوائد کو بیان فرما رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کی، فرمایا وہ کبھی فاقہ سے، کبھی بھوک سے نہیں رہے گا، کبھی وہ بھوک میں مبتلا نہیں ہوگا، اس کی محتاجی دور ہو جائے گی، اس کا فاقہ ختم ہو جائے گا، اس کی مفلسی اور ناداری اور اس کی غربت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ پاک کی تلاوت کی برکت سے اسے بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ خوشحال کرنے والی صورت ہے۔ قربان جاؤں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان پر جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث ہوئے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اس کائنات میں مبعوث ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان کا کرم دیکھیے، ان کی رحمت دیکھیے، ان کی شفقت دیکھیے، ان کی مہربانی دیکھیے کہ عورت کو کتنا بلند و بالا مقام عطا فرما رہے ہیں۔ عورت ہمیں کئی روپوں کے اندر نظر آتی ہے، کبھی ماں کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی بہن کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی بیٹی کے روپ میں نظر آتی ہے، کبھی بیوی کی روپ میں نظر آتی ہے۔ ہر ایک روپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے بیان فرمایا، اور عورت کو وہ مقام، وہ عظمت و شان عطا فرمائی ہے جو اس دنیا میں کسی اور مذہب نے عطا نہیں دی۔ فرمایا کہ تم عورتوں کا خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا، فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ خوشحال کرنے والی سورہ پاک ہے۔ اس سورہ پاک کی تلاوت ہر گھر میں ہونی چاہیے، ہر صبح اور ہر شام کو ہونی چاہیے، تاکہ گھروں کے اندر خوشحالی آئے، امن آئے، سکون آئے، تاکہ گھروں سے مال کے متعلق جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، فاقہ کی پریشانی دور ہو جائے۔ اسی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کے لیے ان کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں، گفتگو شروع ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، کیا میں آپ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دوں؟ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پہلے بھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہی تھی، آپ نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا میں آپ کے گھر والوں کے لیے مہینہ وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں، علیل ہیں، آگے سے کیا جواب دیتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اہل خانہ کو ایسی چیز سکھا دی ہے، وہ اس کو پڑھ لیں گے تو وہ کبھی کسی چیز کے محتاج نہیں رہیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اور یہ حکم، یہ فرمان عالی شان ہر ایک فیملی کے لیے، ہر ایک خاندان کے لیے، ہر ایک گھر کے لیے، گھر والوں کے لیے، والدین ان کے بچوں کے لیے، کتنا خوبصورت پیغام ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی، اس کی تلاوت کی، فرمایا وہ کبھی فاقہ سے نہیں رہے گا، اس کی محتاجی دور ہو جائے گی، اس کی غربت دور ہو جائے گی، اس کی مفلسی اور ناداری دور ہو جائے گی، وہ کبھی فاقہ بھوک سے نہیں رہے گا۔ فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر میں سورہ واقعہ اور اس جیسی صورتیں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ واقعہ کی عظمت و شان دیکھیے، اس کی ہیبت کو دیکھیے، اس کے دبدبے کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ پاک میں قیامت کی کیفیات کو، قیامت کے احوال کو بیان فرمایا ہے۔ وہ قیامت کا دن جو بڑا سخت ترین دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے قیامت کے دن ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ہر ایک کو سائے کی تلاش ہوگی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا سورہ ہود، سورہ مرسلات، اما یتساءلون اور سورہ واقعہ نے، فرمایا مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس قدر ان صورتوں کے اندر قیامت کی ہیبت کو، قیامت کے روب اور دبدبے کو، قیامت کی مشکلات کو اور مشکل احوال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سورہ پاک ایک طرف تو قیامت کے احوال کو بیان کرتی ہے، قیامت کے مشکل ترین لمحات کو بیان کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کر رہی ہے، قرآن کی عظمت و شان کو بیان کر رہی ہے، دوسری طرف زبان نبوت سے اس سورہ پاک کے فضائل اور اس کے ثمرات بیان ہو رہے ہیں کہ جو شخص اس سورہ پاک کی تلاوت روزانہ کی بنیاد پر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی محتاجی کو دور فرما دیتا ہے، اس کے فاقے کو دور فرما دیتا ہے، اس کی بھوک کو مٹا دیتا ہے، اس کی پیاس کو مٹا دیتا ہے، اس کی تمام کی تمام ضروریات اس سورہ پاک کی تلاوت کی برکت سے پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا ایمانی اور روحانی تعلق مستحکم اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سورہ واقعہ کے فیوز و برکات سے اپنی خالی جوڑیوں کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. A hadith from Prophet Muhammad, peace be upon him, state, first thing a believer will be questioned on the day of judgment will be their salah. So ask yourself, how many salah have you prayed today? If the next prayer has entered, don't delay. Answer the call and stand before your Lord. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
3: Did you see that guy on TV?
4: What, that No Comment guy?
3: Yeah, he was sick. What was his name?
4: I think it was Atiq Malik.
3: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
5: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
3: Liberty Law, there when you need us most.
6: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
7: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
8: Central Bedfordshire College is now enrolling for accredited adult courses starting in September 2026. We're offering childcare, ESOL, English and maths, employability and teaching assistant courses in Luton. Visit us at the Dallow Road Centre, LU11TB or the Thrive Hub on Upper George Street, LU12QX, every Wednesday between 9am and 3pm from the 26th of August, and we can help you apply. Apply now to support your future career prospects by gaining lifelong qualifications.
9: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
10: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
11: You could offer a quality service that really is second to none.
12: Or you could have offers that are simply unbeatable.
10: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
13: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
10: Has it clicked yet?
13: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more and advertise.
14: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.